0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro večer ljudi, još jednom imam jednu baš onako lepu automobilsku priču. Iskreno, ovo je jedna od onih priča gdje novac na kraju uopšte nije najzanimljiviji deo. Lewis Hamilton, svi znamo ko je, sedmostruki šampion Formule 1, konačno je ostvario jedan svoj dečački san. Kupio je Ferrari F40 i sad, neko bi rekao, dobro, Hamilton ima para, voli automobile, kupio čovjek F40, pa realno, ništa posebno. Ali zapravo je priča mnogo zanimljivija od toga. Hamilton nije tražio neki savršeni F40 koji godinama staje u garaži nekog kolekcionara, poliran pod svetlim, da ga neko samo pogled i kaže wow, vidi kako izgleda. Ne. On je pronašao primjera koji je više od 30 godina praktično bio zaboravljen. Automobil je stajao u garaži, prekriven prašinom i čekao. Pa je vjerojatno niko nije ni znao koliko će jednog dana vredeti. Hamilton je, kako ga je video, očigledno odmah znao da to je taj koji želi dečački auto. I onda ga nije samo kupio i odvezo kući, nego F40 poslao pravo u Ferrarijev dom, gdje su majstori, inženjeri i mehaničari nedeljama radili na njegovoj popravci. A Hamilton je posle objavio fotografije automobila i napisao da je to automobil njegovih snova i da je još kao dete sanjao da će ga jednog dana imati. A ima tu još jedna zanimljiva stvar. Sećate se možda da je Hamilton početkom 2025. godine, kada se pridružio Ferrariju, prvog dana pozirao upravo pored F40. Dakle, čovjek dođe u Ferrari, a među prvim stvarima koje uradi stane pored automobila o kojem sanja ceo život. I sad, nešto više od godinu dana kasnije, jedan takav auto je stvarno njegov. Inače, Ferrari je predstavljen 1987. godine, taj Ferrari koji on kupio, i spada među one automobile koji su praktično postali legenda. Proizvedeno ih je nešto više od 1300 modela, a model je posebno važan jer je to posljednji drumski Ferrari čiji je razvoj lično odobrio Enzo Ferrari. I ono što je posebno kod ovog auta jeste to što on nije napravljen da vas mazi i pazi. Nema tu preteranog luksuza, nema gomile elektronike i ekrana kao u današnjim super automobilima. Ima V8 motor sa 2 turbopuljača i oko 478 konjskih snaga, ali najvažnije, ima taj sirov osjećaj vožnje zbog kojega ljudi danas obožavaju. To je bukvalno automobil iz vremena kad si seo za volan i znao da ćeš osjetiti svaki deo puta. I sad dolazimo do možda najzanimljivijeg dela cele priče. Hamilton je prošle godine prodao veliki deo svoje kolekcije automobila, ali je tad govorio da bi napravio izuzetak ako se ikad pojavi baš ovaj auto koji mu odgovara. Izgleda da je upravo ovaj bio taj. Da, cijena nije poznata, ali vrednost ovakvih automobila danas može da ide i u milionske iznose, zavisnosti od stanja, kilometraži i originalnosti, ali Hamilton očigledno nije mu bilo najvažnije koliko košta. On je želeo automobil koji ima priču i onda, kada je cijela priča već bila dovoljno filmska, tokom popravke otkriven je još jedan detalj. Broj motora je 44. A ako pratite formulu, znate da je 44 upravo Hamiltonov broj. Znači, od svih mogućih brojeva, baš 44. Čovjek je sanjio o F40 od detinjstva, pronađe primjera koji je više od 30 godina skupljao prašinu, odvede ga u Ferrari na popravku i onda otkrije da mu je broj motora isti kao broj koji nosi tokom cele svoje karijere. E sad, ako ovo nije znak da je taj Ferrari čekao baš njega, onda stvarno ne znam šta je. Tako da Hamilton je dobio svoj auto, Ferrari je dobio još jednu zanimljivu priču, a mi možemo samo da zamislimo kako izgleda trenutak kad prvi put sedneš u automobil o kome sanješ dok si bio klinac. I još bolje, znaš da je baš taj primjerak čekao više od 30 godina da ponovo izađe na put. Tako da ljudi, bacite pogled na Hamiltonov Instagram, vjerojatno je već okačio mnogo slika. Ma eto, svaka mu čast i želimo mu puno sreće i dobre vožnje sa dečačkim automobilom.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobroveče ljudi, da malo bacimo pogledi na ono što nas čeka na evrovizijskoj sceni, ali ovaj put u jednom malo slađem dečijem izdanju. Znate ono, Eurosong, reflektori, zastave, šarenilo, dobra muzika, milioni pregleda. E pa, sve to čeka i najmlađe evropski izvođači, jer nam se bliži 24. dečije izdanje Eurosonga. Ove godine domaćin je Malta. Takmičenje će biti održano u subotu 24. oktobra na Malti, a na sceni će se predstaviti ukupno 16 zemalja. I naravno, ono što nas posebno zanima, Crnogoru će predstaviti Mija Vujović. Mija će imati priliku da stane na jednu baš posebnu scenu, jer su organizatori već predstavili kako će izgledati ovogodišnji Eurosong za decu. I moramo da vam kažemo, Malta je ovde baš rešila da napravi ozbiljan, pravi onako spektakl. Tema ovogodišnjeg takmičenja je Join the Festa, a ako ste nekad bili na nekoj malteškoj festi ili makar gledali kako izgledaju njihove tradicionalne seoske proslave, onda vam je otprilike jasno šta nas čeka. Zamislite šarene ulice, zastave na sve strane, muzika, limeni orkestar, svetla, konfete i onda na sve to prebacite se

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Poseti ta Malta čuvena, da ne bude samo još jedna generička beli kabina, nego kad gledate program imate osjećaj, aha, ljudi, ovo je stvarno Malta. A pored domaćina na sceni ćemo gledati još 15 zemalja. Tu su Albanija, Jermenija, Kipar, Francuska, Gruzija, Irska, Italija, Holandija, Severna Makedonija, Poljska, Portugal, San Marino, Španija i Ukrajina. I naravno, naša Crna Gora. I sad zamislite tu kombinaciju, 16 zemalja, 16 različitih pesama, različiti jezici, različiti nastupi, različite energije, a sve na jednoj sceni koja bi trebalo da izgleda kao ogromna malteška festa. I ono što je posebno lepo jeste što cijela ideja se zasniva na zajedništvu. Festa je tradicionalno mjesto gdje se okupljaju porodice, prijatelji, komšije različite generacije. Tako da se i kroz sam koncept takmičenja provlači ta neka ideja. Hajde svi zajedno da napravimo jednu veliku žurku. A Mija Vujović sada ostaje da svoj deo te priče donese na scenu i pokaže šta je Crna Gora pripremila. Iskreno, ovo je jedan od onih događaja koji baš su napravljeni za gledanje s ekipom. Malo muzike, malo zastavica, malo komentarisanje nastupa. O, kao ono, ovaj mi je favorit. Čekaj, šta je ovo bilo? Ova scena je brutalna, znate već kako to ide. Dečiji Eurosong možda jeste namijenjen najmlađim, ali produkcija odavno više nije dečija igra. Reflektori, scenografija, koreografija, kostimi, efekti, sve je to danas ozbiljan spektakl. Tako da 24. oktobra Malta, 16 zemalja i jedna velika festa. A mi ćemo naravno posebno pratiti Miju Vujović i navijati da crnogorske boje zasijaju punim sjajem. Pa ćemo vidjeti možda baš iz ove malteške feste Crna Gora ponese jednu lepu priču. A do tad pratimo pripreme, gledamo ko šta sprema i lagano se zagrijamo za još jedan eurovizijski spektakl. Mija, srećno, a vi znate šta vam je činiti 24. oktobra. Pojačajte muziku, da okupimo ekipu i naravno da navijemo za našu predstavnicu. A do tad, dok se pripremamo, kako drugačije da se pripremamo nego samo hitove na TD-u, pa idemo odmah da skoknemo na ovaj sljedeći što nam odmah stiže.

0: svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Niko ne voli svađe. I tad je posebno teško izgovoriti jednu reč. Ne, ne mislim na hvala. Nego ono kad moraš da kažeš izvini.
2: Stvarno nemam komentara, je li toliko teško da kažeš izvini?
3: Izvini, ali stvarno si bezobrazan.
1: Ono kad moraš da kažeš izvini, učini to u ispravnom kontekstu.
3: Izvinite, ali ja sam na redu.
4: Okej, devojko, izvini.
1: Ukratko, ono kad moraš da kažeš izvini, stisni zube, prevali preko usta. Izvini, molim te, ali ja sam u pravu.

0: Hit EDI.
1: Само хитови.
2: Aleksandar Graham Bell. Neki ste čuli za njega, neki nismo. To je bio čovjek koji izmislio telefon, a pošto ne možemo ni da zamislimo kakav bi svijet bio bez telefona, ajde da provjerimo da li naši građani znaju ko je on. A da li znate ko je Aleksandar Graham Bell i koju knjigu je on napisao?
3: Ovaj koji mi prvi pada na pamet, roman, to je, jer mi se sviđa naslov, Podignite visoko krovnog redu tesari. Znam sve, ali ne mogu sad sjetiti naslova baš svih.
4: Mislim sam jednu njegovu pročitala koja ima neki đavo nešto se spominje, a ne pamtim imena knjiga, ali to sam mislim pročitala, davno još.
5: Pa pisac neki verovatno.
2: On je bio pisac koji je pisao knjige o telefonima i o tehnologiji koja se koristi i dan danas.
5: Nisam čula za njega, ne.
2: Aleksandar Graham Bell je, kao što rekoh, bio čovjek koji izmislio telefon. Mada da nije bilo mojih kolega i Googlea, ni ja ne bih znao ko je on, ali u svakom slučaju, Aleksandre, hvala ti, hvala za sve.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ekipa, slušajte Ritam dana. Ako ste se umeđu vremenu priključili, dobro nam došli na TDI radio, mesto gde, znate već, slušamo samo i isključivo hitove, a ovako između hitova, između pesama, volimo da prokomentarišemo dešavanja, volimo da ispratimo šta se dešava kako kod nas, tako i u svetu. Molim vas, moramo ostati u toku, moramo, kad god nas neko nešto pita, mi uvek je da imamo spremnu priču. E sad, znate ono kada nekog glumca toliko dobro poznajemo po jednom liku, da imamo osjećaj kao da ga stvarno poznajemo. E pa, teško da postoji bolji primjer za to od Matthew Perry-a. Jer kada kažemo Matthew Perry, većina nas automatski pomisli na jedno ime, odnosno na jednu ulogu, a to je Chandler Bing. To je to. On je lik iz serije Prijatelji koji je imao odgovor na apsolutno sve, uglavnom u potpuno pogrešnom trenutku, i koji je mogao da napravi šalu čak i onda kada niko drugi ne zna šta da kaže. I upravo sada stiže nešto što će posebno obradovati pa sve nas koji smo odrastali uz Prijatelje, mada ih neretko gledamo i dan danas. Evo, moram da priznam, već naši smo, da sam ih sigurno pogledala preko 30 puta, ne šalim se kada to kažem. E sad, priprema se trodelna dokumentarna serija baš o glumcu Matthew Perry-u pod nazivom The One About Matthew Perry. E sad, već sam naziv je odličan, jer ako ste gledali Prijatelje, ako ste pogledali samo jednu epizodu, znate da gotovo svaka epizoda nosi ono čuveno The One About, odnosno ona epizoda o. Tako da je naslov praktično mali onako namig svim fanovima serije, i to su, odlično su to uradili. Serija će premijerno biti prikazana 27. oktobra, što je uskoro, a ideja je da upoznamo čoveka iza lika koji smo svi toliko dobro zapamtili. Jer realno, svi koji su gledali seriju Prijatelji, Chandlera poznaju gotovo kao člana porodice. Znamo njegov izraz lica kada ne razume baš šta se dešava i onda pokušava da shvati svim silama. Znamo način na koji izgovara rečenice, znamo onu njegovu čudnu kombinaciju sarkazma, nervoze i samopouzdanja. Znamo i da bi, kada nastane neprijatna tišina u prostoru,

0: Jerry Chandler bio prvi koji bi pokušao da je spasi nekom potpuno bespotrebnom i besmislenom šalom, ali bi uspeo da nasmeje sve svoje prijatelje. Ali koliko smo zapravo poznavali Matthew Perry-a? Zapravo to je ono što će ova dokumentarna serija pokušati da dočara. U seriji će se pojaviti ljudi koji su ga poznavali privatno, uključujući njegovu sestru Miju, kao i njegove dugogodišnje prijatelje. Biće prikazane i fotografije i video snimci iz privatne porodične arhive koji nam nisu poznati, i eto svašta nešto ćemo zapravo i saznati. I ovo je onako zaista interesantno, jer kada gledamo neku seriju koja traje godinama, počnemo da vezujemo glumca za lik i više ne možemo da ih razdvojimo, i kao da oni postaju jedna ista osoba. I onda kada bismo videli neku fotografiju Matthew Perry-a, rekli bismo, evo ga Chandler, ovo je Chandler, potpuno su se povezali lik i glumac. I onda kada prosto, kao da li je Chandler i postojao prije prijatelja? Naravno da jeste, samo ga mi upoznajemo upravo kroz taj lik. A Matthew Perry je, osim prijatelja, imao čitavu karijeru. Igrao je u filmovima, televizijskim serijama, na sceni, pisao i radio na različitim projektima, ali će Chandler zauvek ostati jedna od onih uloga koje jednostavno prerastu televiziju i, kao što rekao smo, spajaju se potpuno lik i delo. Jer Prijatelji su jedna od retkih serija koje ljudi mogu da gledaju i 20 godina kasnije, a da se dalje smeju istim scenama. Opet, kao što rekoh, apsolutno sam to ja, a verujem i da su mnogi od vas. I što je najzanimljivije, često se smejemo čak i pre nego što lik nešto izgovori. Vidimo Chandlera kako onako pogleda Joey-a i već znamo što sledi, ili vidimo Moniku, takođe jel u seriji Prijatelji, kako se iznervira, kako pomahnitalo kreće da čisti, Ross kako nešto objašnjava do iznemoglosti kako bi naravno isterao da je on uvek i zauvek u pravu, i Rachel koja je savršeno obučena i samo pokušava da pohvata šta se zapravo dešava. I onda shvatimo koliko su nam ti likovi zapravo poznati. Zato će ova serija biti zanimljiva i ljudima koji su Prijatelje gledali 1000 puta, ali i onima koji su ih otkrili kasnije. Jer nije poenta samo u tome da ponovo gledamo scene koje znamo na pamet, poenta je da upoznamo osobu koja je stajala iza jednog od sigurno najprepoznatljivijih televizijskih likova svih vremena. I onda ćemo upravo kroz privatne fotografije, priče prijatelja i uspomene porodice dodati onu drugačiju sliku Matthew Perry-a, ne kao Chandlera, ne kao televizijske zvezde, nego jednostavno kao njega samog. Ali definitivno postoje serije koje gledamo, a postoje serije uz koje praktično odrastamo. Prijatelji su definitivno ova druga kategorija, a Matthew Perry je bio jedan od razloga zbog koji smo se vraćali u onaj stan u Njujorku, u kafić gde su svakodnevno sedeli, spijeli kafe, družili se, rešavali životne izazove. I sada kroz ovu dokumentarnu seriju dobijemo priliku da upoznamo čoveka koji je Chandlera učinio ga Chandler.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ekipo, TDI radio, Ritam dana. Pozdrav ako ste se međuvremenu uključili, priključili, stigli, kako god volite. E sad, kao što znate, ovdje slušamo samo isključivo hitove, kvalitetnu muziku, ono što najviše volite, ali između tih hitova volimo da onako da budemo u toku, da apsolutno znamo gdje se šta dešava. Slučajno ako nas nešto neko pita, mi naravno da budemo spremni i da kažemo, e pa znam, čula sam i ostalo. E sad, još jedna zanimljiva priča iz sveta filma, a to je da glumica Penelope Cruz ove godine ima jednu prilično neobičnu situaciju. Ona je u trci, kako kažu, za Oscara, potencijalno sa čak 3 različita filma. Znači, neku Hollywood ove godine očigledno nije umeo da izabere samo jedan projekat, pa je rekao, ajde sve, daj. Penelope Cruz trenutno ima 3 filma koji bi mogli da je uvedu u sezonu nagrada. I ono što je posebno zanimljivo jeste da se čak priča o mogućnosti da bude nominovana 2 puta u istoj glumačkoj kategoriji. A to bi bilo baš posebno jer Akademija je promijenila pravilo i sada postoji mogućnost da jedan glumac ili glumica dobiju 2 nominacije u istoj kategoriji ukoliko se obe njihove uloge nađu među 5 najbolje plasiranih. Wow, super. E sad zamislite ceremoniju. Voditelj otvara kovertu, nominovana za najbolju sporednu glumicu je i kaže Penelope Cruz. Super. A onda još jedna koverta, pa bude Penelope Cruz. Pa onda još jedna koverta, pa opet Penelope Cruz. Pa dobro, žena je rešila da ne ostavi apsolutno ništa drugima. Neka. Naravno, još smo daleko od toga da kažemo da će se to zaista dogoditi, ali mogućnost postoji i upravo zato je cijela priča interesantna i trenutno se svuda po portalima piše o ovome. Penelope ima 3 filma u kojima bi mogla da bude deo trke za Oscara. Jedan je La Bola Negra, koji je već privukao dosta pažnje na Kanskom festivalu. Drugi je The Invite, komedija Olivia Wilde, gde igra sa Edwardom Nortonom, Seth Roganom i Olivia Wilde, jel? A treći je Bunker, film Floriana Zollera, u kojem igra glavnu ulogu i to zajedno sa svojim suprugom Javier Bardemom, tako da sad meni je ovo posebno onako zanimljiva ta kombinacija. Imamo Penelope Cruz u 3 potpuno različite priče, a publika tek treba da vidi kako će se sve to razvijati tokom sezone nagrada. Inače, Penelope već zna kako izgleda kada joj prozovu ime na Oscarima. Da se podsjetimo, ona je 2009. godine osvojila Oscara za najbolju sporednu glumicu za film Vicky Cristina Barcelona i tada je postala prva španska glumica koja je osvojila ovu nagradu. Svaka čast, tako da ovo nije situacija u kojoj imamo nekoga ko tek pokušava da dođe do prvog Oscara. Ona već zna kako izgleda cijela ta priča, ali sada bi mogla da napravi nešto što bi bilo još zanimljivije. Da bude nominovana više puta u istoj kategoriji. Iskreno, ako se to dogodi, bit će to jedna od onih situacija gdje će publika verovatno prvo da se zbuni i da budemo u fazonu, čekaj Penelope, pa opet Penelope Cruz, dobro, ko je ostao za ostale nominacije, ali upravo je to ono što volimo kod Oscara. Pored same nagrade, uvek se pojavi neka priča koja privuče pažnju i onda mi naravno ovako komentarišemo. Nekada je to film za koji niko nije očekivao da će toliko daleko dogurati i nekada glumac koji se iznenada pojavi postane favorit, a sad imamo mogućnost da jedna glumica bude u konkurenciji sa više svojih uloga. I to je onako dosta interesantno jer će ova sezona nagrada biti i prvi pravi test novog pravila Akademije. Dakle, Penelope Cruz nije samo u trci zbog toga što je, jel, ona to što jeste, i za nje su 3 različita filma i 3 potpuno različite uloge. Jedan od njih je, kao što rekao smo, La Bola Negra i već je dobio onako ozbiljnu pažnju nakon Kana. Naravno, do konačnih nominacija ima još dosta vremena i u Hollywoodu se do tada promeni 100 stvari, znati sami. Jedan film danas izgleda kao potpuni favorit, za mjesec dana se pojavi neki potpuno novi kandidat i sve se okrene, sve se istumba i onda opet sve iz početka. Ali za sada je dovoljno zanimljivo to što sama glumica se nalazi u ovakvoj situaciji i samo još jedna stvar onako mi je dosta simpatična. Ako neko bude gledao ovogodišnju sezonu nagrada i pita se Dobro, čekajte, a zašto stalno čujemo o Penelope Cruz, što radi ta žena? E, pa zato što je žena ove godine rešila da igra na tri table, tri filma, tri prilike i mogućnost da se upiše u istoriju Oscara na jedan potpuno novi i drugačiji način. Ako joj se zaista posreći i njeno ime dva puta bude pročitano u istoj kategoriji, pa onda ćemo imati baš, baš dobar trenutak za pamćenje, ali složit ćete se i za komentarisanje. Do tada ostaje da vidimo koji od ova tri filma ima najveće šanse, ali jedno je sigurno, a to je da Penelope Cruz će ove sezone biti jedno od imena koje ćemo prilično često čuti kada krenu priče o Oskarima. A do priče o Oskarima mi se naravno vraćamo na našu sjajnu Teddy listu.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju. Slušali ste Ritam

slušate sportski program. Olimpijski šampion, američki sprinter Noah Lyles neće učestvovati na predstojećem atletskom takmičenju u Budimpešti. Lyles će zbog povrede propustiti takmičenje u glavnom gradu Mađarske. On je objavio da je posle trke u finalu na 200 metara u Americi imao manje istegnuće leve zadnje lože, zbog čega mu je bilo teško da nastavi sa treninzima. I dalje mislim da će takmičenje biti neverovatno i radujem se što ću ga gledati, dodao je 29-godišnji sprinter. Lyles, koji je osvojio zlato na 100 metara na olimpijskim igrama u Parizu i četvorostruki je svetski šampion na 200 metara, trebalo je da bude među najvećim zvezdama u Budimpešti. Na takmičenju će se okupiti svetski i olimpijski šampioni iz prethodne dve sezone, zajedno sa drugim najbolje rangiranim atletičarima, koji će se boriti za nagradni fond od $10 miliona.

slušate sportski program. Početak sezone pokazuje da je dolazak u Sassuolo na pozajmicu iz Juventusa bio pravi potez Vasilija Adžića. 20-godišnji Nikšićanin je među crno-zelenima dobio neophodnu minutažu i za sada opravdava poverenje, dao je pogodak u Kupu Italije, upisao asistenciju u Seriji A, pa i prvenac u elitnom italijanskom rangu. Crnogorski fudbaler bio je strelac u remiju sa Bolonjom 2-2 u trećem kolu Serije A i prošle sezone je zatresao mrežu u trećoj rundi prvenstva, tada u dresu Juventusa. Pred meč sam razmišljao o tome, znao sam da sam prošle godine postigao prvi gol u trećem kolu i želeo sam da to ponovim. Uvek želim da postignem gol, ali nije lako, rekao je Adžić. Adžić u Sassuolu ima veliku pomoć od proslavljenog srpskog veziste Nemanje Matića. Srećan sam što je ovde, veliku zahvalnost dugujem Nemanji Matiću koji mi pomaže. Mogu samo da napredujem gledajući njega jer njegova karijera govori sama za sebe. Sviđa mi se i način na koji radi trener Alberto Aquilani, na pravom smo putu i moramo ovako da nastavimo, dodao je Adžić. Nije otkrio koliko pogodaka planira da postigne ove sezone, to zadržavam za sebe, ne mogu da kažem, odgovorio je italijanskim novinarima. O Adžiću je...

nakon meča pohvalno govorio trener Alberto Aquilani, Adžić ima mnogo prostora za napredak, a ja pokušavam da mu pomognem da iskoristi svoje kvalitete, naveo je nekadašnji vezista.

0: slušate sportski program.
1: Praktično celo leto je trajala saga, na kraju je završena onako kako je želeo sam igrač, Thomas Vokap, doskorašnji košarkaš Olimpijakosa, novi je playmaker Dubaija. Olimpijakos je popustio, iako je dugo odbijao da dozvoli Vokapu da napusti Pirej. Vokap je imao dogovor sa Dubaijem, ali i ugovor sa prvakom Evrope, pa je tražio raskid saradnje. Na kraju je dogovor pao, pa je Vokap promovisan u Dubaiju i predstavlja veliko pojačanje za šampiona ABA lige.

slušate sportski program. Napadač Real Madrida Kylian Mbappe veruje da bi mogao da dobije najveće individualno priznanje u fudbalu i bude proglašen za najboljeg igrača u 2026. godini. Francuz ne krije, misli da je na dobrom putu da osvoji zlatnu loptu. Iako je Real imao godinu bez trofeja, nije se proslavio ni sa nacionalnim timom. Trikolori su naime ispali u polufinalu mundijala, ali je na njemu Mbappe ispisao istoriju i postao najbolji strelac ikada na svetskim prvenstvima. Sportski program.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Inicijativu za razrešenje predsjednika Skupštine Andrije Mandića potpisalo je 35 poslanika, a zatraženo je da sednica na kojoj će se o tome raspravljati bude održana 24. septembra. Inicijativu za smenu Mandića pokrenula je Demokratska partija socijalista i dostavila ostalim poslaničkim klubovima, a neposredan povod za podnošenje tog predloga je odluka Mandića da javno uputi saučešće povodom smrti Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovečnosti i druge ratne zločine. Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet protiv mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Metodija zbog veličanja Ratka Mladića. U vezi sa vašim pitanjem obaveštavamo vas da je proverom kroz zvanične evidencije u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici utvrđeno da je ovim povodom protiv mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Metodija formiran predmet zbog krivičnog dela izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje, rečeno je CDM-u iz VDTA. Kompanija Montenegro Bonus podnela je krivičnu prijavu protiv Olega Deripaske, Mila Đukanovića, Igora Lukšića, Aleksandra Kašćelana, Vladimira Kavarića i Srđana Kovačevića zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja i organizovano kriminalno delovanje u slučaju snabdevanja električnom energijom kombinata aluminijuma Podgorica. Savet za građansku kontrolu rada policije pozdravlja promptnu reakciju Ministarstva unutrašnjih poslova da se zaštiti policijski integritet, spreči zloupotreba službenog položaja, neovlašćeno prikupljanje i korišćenje ličnih podataka i neovlašćena distribucija van službe bilo kojih informacija koje se tiču istraga i ostalih delikatnih podataka bez obzira na njihovu vrstu. MUP Crne Gore saopštio da su u ponedeljak u koordiniranoj aktivnosti uprave policije, odeljenja za unutrašnju kontrolu policije MUP-a i osnovnog državnog tužilaštva što u Herceg-Novom uhapšena dvojica policijskih službenika koji su tokom obezbeđenja lica mesta i istražnih radnji snimili određene fotografije i dalje ih učinili javno dostupnim. Suspendovani policajac Petar Lazović rekao je 4. januara 2022. godine specijalnom tužiocu Saši Čeđenoviću da je koristio Sky aplikaciju i da je o tome obavestio svoje pretpostavljene koji su znali za njegovu intenzivnu komunikaciju sa Radojem Zvicerom. Čeđenović je 16 dana kasnije arhivirao predmet, odlučivši time da ne pokreće krivični predmet uz ocenu da nema osnova sumnje za krivično gonjenje. To proizilazi iz službene zabeleške sada optuženog i suspendovanog tužioca Čeđenovića, koji je 8. septembra u Višem sudu u Podgori pročitao specijalni tužilac Miloš Šoškić.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U odnosima Crne Gore i Hrvatske napravljen je progres kakvog nije bilo u prethodnih 30 godina, izjavio ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović, navodeći da otvorena pitanja između dve države postoje, ali da nisu nerešiva. Malta snažno podržava članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, poručeno je nakon sastanka potpredsjednika vlade i ministra spoljnih poslova Ervina Ibrahimovića sa ministrom spoljnih i evropskih poslova Malte, Chrisom Fernom, koji boravi u prvoj zvaničnoj poseti Crne Gori, navodi se u saopštenju resornog ministarstva. Ibrahimović je ocenio da poseta malteškog šefa diplomatije predstavlja snažan signal opredeljenosti dve države za dalje unapređenje odnosa. Kazao je da Crnu Goru i Maltu povezuju prijateljski odnosi, zajednički mediteranski kontekst i brojne sličnosti. Imate mnogo razloga da budete ponosni na ono što ste postigli, kazao je izvršni direktor Svetske banke Južin Rugjenat i poručio da Crna Gora može biti primjer drugim zemljama. Kako se navodi u saopštenju, Rugjenat je pohvalio viziju i hrabrost ministra financija Novice Vukovića u sprovođenju reformi, ocenjujući da prvi čovjek financija Crne Gore ima mnogo razloga da bude ponosan na dostignuća resora kojim rukovodi i najavio nastavak snažne podrške Svetske banke.
2: Vlada Crne Gore usvojila je smanjenje akciza na gorivo, čime je sprečeno poskupljenje goriva od 11 do 13 centi. Saznaje RTCG, prema novoj odluci cena dizela ostaje 1,87 eura po litru, dok je benzin jeftiniji 2 centa. Potvrđeno iz Ministarstva rudarstva i energetike, pa je tako od ponoći euro super 95 i 98 jeftiniji za 2 centa, dok je cena euro dizela nepromenjena.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vatrogasci spasioci Crne Gore zatražili su od državnog vrha da hitno pokrene izmene kojima bi njihov koeficijent složenosti poslova bio povećan sa 7,3 na najmanje 9,5, uvede jedinstven obračun zarada i dodataka, reši pitanje stambenog zbrinjavanja i obezbedi njihovo učešće u izradi propisa koji uređuju njihov status. U otvorenom pismu upozorili su da će, ukoliko izostane konkretna reakcija nadležnih, radikalizovati sindikalnu i javnu borbu, uključujući proteste i druge zakonite oblike delovanja. Predsjednik Jakov Milatović poručio je da podržava zahtjeve vatrogasaca, dodajući da ljudi koji svakodnevno rizikuju svoje živote da bi zaštitili druge, zaslužuju da njihov rad, odgovornost i rizik budu adekvatno vrednovani. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković sastao se sa predstavnicima grupacije Svetske banke, sa kojima je razgovarao o projektima koji su u toku i novim investicijama u oblastima poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i ribarstva. Ministarstvo trenutno ima najveći investicioni portfolio Svetske banke među crnogorskim ministarstvima sa 5 ugovorenih projekata ili projekata u pripremi. U narednih 10 dana pripadnici Vojske Crne Gore i oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država, Republike Severne Makedonije, Slovenije, Austrije i Kraljevine Španije uvežbavaće izvođenje planinskih operacija na području Kolašina, Žabljaka, Nikšića i Šavnika, saopšteno iz Ministarstva odbrane. Svečano otvaranje vežbe održano je u Kolašinu. Kako je kazao pukovnik Mitar Klikovac, na otvaranju vežbe zajednička obuka pretvara zajedničko znanje u operativnu sposobnost, razvija interoperabilnost i održava dugoročnu spremnost neophodnu za efikasno zajedničko delovanje.
2: Policija je u saradnji sa Poreskom upravom podnela krivičnu prijavu protiv pravnog lica MDO Zeta i dve odgovorne osobe zbog sumnje da su utajom poreza i doprinosa oštetili budžet Crne Gore za više od 113.000 evra, navodi se u saopštenju uprave policije. Kako je saopšteno, krivična prijava podneta je protiv osnivača i izvršnog direktora kompanije BB i osnivača JB zbog sumnje da su počinili produženo krivično delo utaja poreza i doprinosa. Budvanska policija uhapsila je Danila Džekulića iz Kule, starog 22 godine, zbog sumnje da je u jednom ugostiteljskom objektu u tom gradu pokušao da ubije budvanina Ognjena Kažanegru, potvrđeno je RTCG-u iz uprave policije. Ranije su saopštili da su službenici odeljenja bezbednosti Budva po pozivu građana u jednom ugostiteljskom objektu preuzeli stranog državljanina za kojeg se sumnja da je u objekat došao sa namerom da izvrši teško krivično delo. Iz policije su naveli da su ga prethodno savladali i zadržali građani koji su, kako se sumnja, bili meta napada, nakon čega je obaveštena policija.
1: Uprava policije upozorila je građane na lažne mailove koji su tokom prethodna dva dana poslati na više adresa, a u kojima se pošiljaoci predstavljaju kao Uprava policije Crne Gore. U porukama se navodi da se protiv primaoca navodno pokreće sudski postupak zbog krivičnog dela u vezi sa dečijom pornografijom. Iz policije poručuju da na takve mailove ne treba odgovarati niti otvarati priloge, već ih odmah obrisati i blokirati pošiljaoca.
3: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crna Gora ostvarila je napredak u sve tri oblasti obuhvaćene PISA istraživanjem, a najveći rast zabeležen je u prirodnim naukama, gde je prosečan rezultat 15-godišnjih učenika povećan sa 403 na 435 bodova. To je najbolji rezultat Crne Gore u ovoj oblasti od početka učešća u PISA istraživanju.
2: Sekretarijat za sport glavnog grada realizova je nabavku sportske opreme za sve 23 podgoričke javne osnovne škole sa ciljem stvaranja kvalitetnih uslova za bavljenje sportom i održavanje nastave fizičkog vaspitanja među najmlađima. Kako je saopšteno iz Sekretarijata za sport, školama su obezbeđene lopte za 4 najpopularnija timska sporta, košarku, fudbal, rukomet i odbojku, dok je u saradnji sa Šahovskim savezom Crne Gore obezbeđena i šahovska oprema. Fudbalsku reprezentaciju Crne Gore krajem septembra i početkom oktobra očekuje novo izdanje u Ligi nacija, a selektor Mirko Vučinić objavio spisak i poručio da su pred Hrabrim Sokolima četiri veoma zahtevna meča. Crna Gora na startu grupe 2 C Lige nacija dočekuje Kipar 25. septembra, dok će tri dana kasnije gostovati Jermeniji u Jerevanu. Potom 2. oktobra Crna Gora gostuje Letonije, tri dana nakon toga dočekuje Jermeniju.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U sredu pretežno sunčano i toplo uz lokalno malu do umerenu oblačnost, posle podne na severu uz pojačan razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajno kiše ili pljusak sa grmljavinom, vetar slab do umeren, najčešće južni, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno moguće i jak. Jutrenja temperatura od 9 do 23, najviše dnevno od 25 do 35 stepeni.
3: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
4: TDI, samo

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi, pape.
1: Spreman.
2: Ajmo, radimo. 3, 2, 1.
3: Dobro jutarnji program.
4: Ako tokom slušanja osetite osmeh, blagu konfuziju ili želju da ostanete u kolima još 5 minuta, ne prekidajte terapiju.
1: Dobro jutro. 9. septembar, sreda, Isidora došla obučena kao 80-im. Zašto?
5: Zato što, što mi to radiš?
1: Pa ili jeste, evo,
5: Istina, živa, jesam obučena tako, malo vuče me na taj vibe, zato što me podsjetio trend. Ljudi, trend je na Instagram storijima, ne postoji osoba koja to nije uradila, ono kao kako bi ja izgledao da sam u 80-im godinama, kao taj vibe, one kovrđave kose, šiške, odeća na ramenice, boje.
1: ChatGPT, mislim da je juče toliko se radio da napravi te slike, da to nije normalno. Svaki
5: Dunav
1: story
5: vode je potrošio.
1: Kakav Dunav je, mala maca šta je on potrošio. Svaki story mi je 80-te. Ja nisam to uradio.
5: Nisi.
1: Hteo sam juče da uradim jer sam juče video da to kreće i pitam Isidoru, rekao, kakav je ovo ti priča s 80-im? Šta 80-im? Rekao, svi su nešto 80-te na storiju. Kaže, to možda tvoja boomerska ekipa.
5: Ona je
1: uradila juče.
5: Evo, slušajte šta sam uradila. Ja sam napisala njemu, rekao, ok, da li vidiš ovaj trend po Instagramu, da li možeš da mi pretvoriš ovu sliku da izgledam kao da sam u 80-im godinama, i on me napravi na babu, ne razumete. I onda sam se tu ismejala, jer dobro, sviđa mi se ta slika čak, ali odustala sam od trenda.
1: Treba plaćati te trendove.
5: Treba.
1: Znači, kad je nešto trend, mora se platiti, recimo, 50 evra.
5: Izvoli.
1: Jer ovako opsedaju na svaki po trendove. Lilo Star, do 10 to pijemo kafu i sipam sa vama. Dobro jutro.
5: Jutro.

0: Baby Goodbye. Ajde da počitamo neke oglase, vidimo šta se prode.
1: Ajde, ajde, ljudi, to je isto kao i društvene mreže, bukvalno mi dok pijemo kafu, mi sednemo onako i listamo šta ima novo da se kupi po oglasima, zato što tamo stvarno nekad nerealne stvari možemo da nađemo, kao što sam ja ovoga jutra našla, znamo su aktualni košarkašice, to kreće sve, igra se neke prijateljske utakmice i ostalo, i ja sam našla jedan tweet, ne tweet, bože, nego oglas, koji kaže prodajem broj telefona Bogdana Bogdanovića. Zamisli.
0: Jako dobro. Čak mislim da bi ja kupio.
1: Kupio bi.
0: Kupio bi, bio bi fazon Vogue legenda.
1: Bože me samo, ali bukvalno ovo je najjače kao prodajem. Zanima me koja je cena, možda pozovem da pitam.
0: Zvrcni.
1: Za drugaricu, pogotovo, za drugaricu.
0: Da, za sve drugarice, u stvari, kakav je Bogdan Šmeker. Ubeđen sam da biste podelili taj trošak.
1: Da.
0: Našao sam ja oglas, kaže, tražim dečka sa kolima. Dečka, imam kolo, su problem.
1: Oh.
0: I tako se dvoje smuvali.
1: Tako su se dvoje smuvali. Čiče mi čega.

0: Ne volim kad ustanem na levu nogu i onda sve krenem da se zaplećem cijel dan, pa mi ne ide, pa mi ne ide, pa mi ne ide. Naprimjer, evo sad sam pokušao se prijavim ovo za 6.000 dinara, yes. Nešto baguje.
1: Baguje?
0: Baguje mi, meni. U smislu kao nije dobar, ima BG, ja pokušam nešto, nije mi dobro.
1: A u, sad ću probam da
0: ne
1: vidim.
0: Svim ostalim mogu, proverio sam, ja nešto
1: ti
0: ne.
1: Nešto, ti
0: nešto mi ne ide. Mi
1: ne ide ti pa ti ne ide. Ni para te neće, ni ništa te neće. Da, ali to uglavnom krene ono baš od ranog jutra. Tipa samo čim otvorimo oči, ne znam, ono, zakasniš 5 minuta, prva stvar na posao. Pa onda kreneš da se oblačiš. I ja, na primjer, krenem da perem zube pa mi ispadne pasta na majicu. I onda milion nekih tako stvari sitnih, pa se prasvačiš, pa kasniš. Pa. I onda se to sve veže i zapravo ti ništa ne ide.
0: Pa ugaziš čarapom na mokro.
1: Na mokro.
0: Ja, ajde napravimo pitanje jutro.
1: Ajde.
0: Nijem ideju. Šta vam nikako ne ide od ruki, to je pitanje jutro.
1: Ja.
0: Pišite na Viber 069-3089-399. Šta vam ne ide od ruke. Dosta primjera možemo da dobijemo, siguran sam.
1: Može, ajde, pišite.
0: Ajde.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8 sat i 1 minut, sreda 9:09.
2: 9:09, neko, neko će ceo dan da misli na nas.
1: Tako je, TDI, normalno. Let me be the second voice.

0: Sponsor IRCOM. Boje od poverenja. Vijesti. TDI Radija.
1: Kompanija Montenegro Bonus preko ovlašćenog advokatskog društva Lustitija i advokata Vladana Bojića podnela je krivičnu prijavu protiv Olega Deripaske, Mila Đukanovića, Igora Lukšića, Aleksandra Kašćelana, Vladimira Kavarića i Srđana Kovačevića zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja i organizovano kriminalno delovanje u slučaju snabdevanja električnom energijom kombinata aluminijuma Podgorica. U prijavi se navodi da je sumnjivom finansijskom šemom iz 2012. godine državni budžet oštećen za desetine miliona eura radi sticanja protivpravne koristi privatnim strukturama. Inicijativu za razrešenje predsjednika Skupštine Andrije Mandića potpisalo je 35 poslanika, a zatraženo je da sednica na kojoj će se o tome raspravljati bude održana 24. septembra. Inicijativu za smenu Mandića pokrenula je Demokratska partija socijalista i dostavila ostalim poslaničkim klubovima, a neposredan povod za podnošenje tog predloga je odluka Mandića da javno uputi saučešće povodom smrti Ratka Mladića. Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore predložilo je ograničenje snage motora za plovidbu s Kadarskim jezerom. Objašnjavaju da je kontrolu brzine plovila na velikoj i specifičnoj vodenoj površini kao što je ta teško pouzdano sprovoditi. Predlog je da se ograničenje propiše kroz snagu pogonskog motora do 9,9 uz mogućnost izdavanja posebnih odobrenja za upotrebu motora veće snage u jasno definisanim i opravdanim slučajevima. Predsjednici Rusije i SAD-a Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o okončanju sukoba u Ukrajini. Šef Bele kuće je poručio da želi što skoriji napredak u pregovorima, saopštio je Kremlj. Fudbaleri Real Madrida savladali su Inter 2-1 u prvom kolu ligaške faze Lige šampiona.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo uz lokalno malu do umerenu oblačnost, u popodnevnim satima na severu uz pojačan razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajno kiše ili pljusak praćen grmljavinom. Vetar slab do umeren, najčešće južnih smerova, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Marketing TDI
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKOM.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Entekst showroom bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
5: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, Elceva i Kiki, Jumbo, Kids Land, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashion Land, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
6: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way. 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
7: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
8: Kupi ranije, dobi više.
9: Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je

0: Teddy Swims, Bad Dreams. Namerno ovo izrimovo.
1: Ma sigurno je ovo namerno izrimovo, ovo nema šanse. Teddy Swims, Bad Dreams. Bad Dreams.
0: Pitanje jutra je glasilo šta vam nikako ne ide od ruke. Pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj 069-308-9399. Isidora, opleti po komentarima.
1: E, svidio mi se jedan komentar, kaže Strahinja, život mi ne ide od ruke.
0: Samo život.
1: Život, samo je napisao život u poruci.
0: Ništa drugo, samo
1: život.
0: To.
1: Legendic. Okay.
0: Šta vam ne ide od ruke? Viber 069-308-9399.
1: Evo, kaže Milana, od jutra mi najviše ne ide od ruke kad moram da ustajem ujutru, pogotovo za školu, i onda kada se nateram da ustanem, izgledam kao zombi.
0: Da.
1: Istina, živa.
0: Ustajanje generalno ne ide od ruke, zašto? Zato što snuzujemo 16 puta.
1: Jeste.
0: Alarm, ne može se razbuditi, popiješ 16 kafi.
1: Da.
0: Gužva saobraćaja, sesti, ono, bolje sam ostao da ležim doživotno.
1: Buko, ali ne može, mora da se radi. Ko radi, ne boji se gladi.
0: Normalno.
1: Ajmo dalje, da vidimo kaže šta kaže Saša. Šta nam to ne ide od ruke, kaže definitivno ustajanje, ali čim sednem u auto, razbudi me tada i radio.
0: Znači, konačni odgovor ustajanje. Kaže, ne idu mi od ruke sportske aktivnosti.
1: Ba da, naravno da ne idu, pa kome idu?
0: Da, da ne idu ljudima.
1: Da se krka, ali može da se stavi u sportsku aktivnost ždranje?
0: Ne može se stavi, ali ima ljudi koji su stvoreni za svaku sportsku aktivnost. Dobre, ima ovi mi sa dve leve.
1: Jeste, dve leve.
0: Koji jednostavno ne ide.
1: Jeste.
0: Vožnja mi ne ide od ruke.
1: Evo, kaže Raša, ne ide mi od ruke da štedim.
0: Kome ide?
1: Kome osoba, ide da štedi, bukvalno nikome,
0: brate,
1: nikada.
0: Kome ide, brate moj, nikome nikada. Senjorita, Šomenezi, Kamila Kabelja.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Na Liga šampiona.
2: Ajmo bre, Liga šampiona, znači u fudbalu to kreće, al da?
1: Krenulo juče, bilo jako
2: u fudbalu, da naglasim da je fudbal, ako nisi znao.
1: To si rekla zato što je odbojka, ne, odbojka.
2: Evropsko prvenstvo
1: odbojka, a rukomet Liga šampiona kreće isto. Tako da da, dobro si rekla. Liga šampiona u fudbalu bila juče. Počela, Real Madrid Inter 2-1, Real pobedio. Danas igraju Liverpool i Atletico Madrid.
2: Da.
1: U 9 biće jako zanimljivo. Hoćeš da kažeš i si šta prognoziraš da ljudi odigraju nešto, zarade neke pare?
2: Liverpool 2-1 za Liverpool.
1: To što si videla vamo, Real 2-1.
2: Ne, glasam da će pobedi Liverpool. Sad koliko ne mogu baš da, do te mere mi ne idu moje ove čakre iz moje magične kugle.
1: Veštica.
2: Da, ali Liverpool pobeđuje.
1: 2-1, eto, čuli se. Sportski.net, pa vidite šta još možete dodati na taj tiket.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Dobro, za 10 minuta bi trebalo smo svi na svojim radnim mjestima.
1: Da,
0: da radimo i to, ali nismo se još pokrenuli zato što nam treba još jedno 6, 8, 6, 7 kafi.
1: 6, 7 kafi, da. Ma znam ja šta će vas da pokrene.
0: Ajde.
1: Ja.
0: Ajde, statistika, jesi dole, si pronašla nešto o čemu treba malo razmišljamo?
1: Jesam, naravno. Kaže ovako, šta to 35% ljudi mora da ima u svom stanu?
0: Mora da ima.
1: Što moramo da imamo u svom stanu, ali ne svi, nego 35% ljudi, ajde.
0: Babi milje. Imaju i oni miljeji na zidu.
1: Jeste, da.
0: Pa neki
1: da.
0: Jelen, pa šuma, pa dečak, pa devojčica, pa šta hoćeš.
1: Jeste, slažem se, ali nije ti točan odgovor. Pa nije, si stvarno mislio da ćeš iz prve da pogodiš. Ostavljamo ljudima prostor da napišu na Viber na 069-3089-399. Šta to 35% ljudi mora da ima u svom stanu.

DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke 068 855 801. DQ City.me.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Bukvalno je 15 sekundi do 9, tako da vreme da čujemo najnovije vesti, šta se to da.
0: Vijesti. Vijesti. TDI Radio.
3: Kompanija Montenegro Bonus preko ovlašćenog advokatskog društva Lustitija i advokata Vladana Bojića podnela je krivičnu prijavu protiv Olega Deripaske, Mila Đukanovića, Igora Lukšića, Aleksandra Kašćelana, Vladimira Kavarića i Srđana Kovačevića zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja i organizovano kriminalno delovanje u slučaju snabdevanja električnom energijom kombinata aluminijuma Podgorica. U prijavi se navodi da je sumnjivom finansijskom šemom iz 2012. godine državni budžet oštećen za desetine miliona eura radi sticanja protivpravne koristi privatnim strukturama. Inicijativu za razrešenje predsjednika Skupštine Andrija Mandića potpisalo je 35 poslanika, a zatraženo je da sednica na kojoj će se o tome raspravljati bude održana 24. septembra. Inicijativu za smenu Mandića pokrenula je Demokratska partija socijalista i dostavila ostalim poslaničkim klubovima, a neposredan povod za podnošenje tog predloga je odluka Mandića da javno uputi saučešće povodom smrti Ratka Mladića. Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore predložilo je ograničenje snage motora za plovidbu Skadarskim jezerom. Objašnjavaju da je kontrolu brzine plovila na velikoj i specifičnoj vodenoj površini kao što je ta teško pouzdano sprovoditi. Predlog je da se ograničenje propiše kroz snagu pogonskog motora do 9,9 uz mogućnost izdavanja posebnih odobrenja za upotrebu motora veće snage u jasno definisanim i opravdanim slučajevima. Predsjednici Rusije i SAD-a Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o okončanju sukoba u Ukrajini. Šef Bele kuće je poručio da želi što skoriji napredak u pregovorima, saopštio je Kremlj. Fudbaleri Real Madrida savladali su Inter 2-1 u prvom kolu ligaške faze Lige šampiona.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme pretežno sunčano i toplo uz lokalno malu do umerenu oblačnost u popodnevnim satima na severu uz pojačan razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajno kiše ili pljusak praćen grmljavinom. Vetar slab do umeren, najčešće južnih smerova, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: She Did It Again, kaže pesma, a to kaže i Sidora, zato što je ponovo uradila nešto kao i svakog jutra što imamo, to je statistika.
1: Jeste, postavila sam vam pitanje, a glasilo je, kaže, šta to 35% ljudi mora da ima u svom stanu?
0: Pisali ste na Viber, možete i dalje, Viber broj 069-3089-399. Šta kažu ljudi?
1: Ajde da vidimo, kaže Marko, kućnog ljubimca.
0: Mora da ima 35% ljudi u stanu.
1: Pa dobro, da, možda čak i veći procenat u Beogradu. Ajde da,
0: da nije samo kuće, nego je kuće, mače, da, papaga i kornjača, ribica, mravojed, ne znam.
1: Mravojed, sigurno ima mravojeda, pa ima, da. Ima. Iguane isto, da. Ove, ajde da vidimo dalje što kaže Viber. Kaže, mora da ima spravu za vežbanje.
0: Mučenje, misliš?
1: Da, za mučenje.
0: Ima najjača stvar, to je bicikl. Ako dobro imate mesta za bicikl, on je sobni, da kačiš se na to.
1: Da, on bude kao štender. Više prestaje da gubi oblik bicikla i postaje štender za garderobu. Nije tačan odgovor. Ajde da vidimo još par primjera, pa da vidimo da li je neko pogodio. Kaže, sliku babe i dede još od rata.
0: U crno-bela, prababa, pradeda, deda, baba u ono crno-belo sa venčanjem, možda deda u uniformi.
1: To je jako retko, ali jako lepo, da.
0: Ima, ima, ima.
1: E, nije tačan odgovor, morat ću da vam otkrijem. Niko nije pogodio, a 35% ljudi u svom stanu mora da ima cveće ili biljke.
0: A daj, navlačiš nas ovde, pa naravno, mislim i više ljudi ima. Ja pa? Sam mislio da je ogovo kese u
1: imaš
0: kesi.
1: Imaš li ti?
0: Da, mada su se meni...
1: Imao si dok ti žena nije otišla na odmor, pa da kad nisi zaliva.
0: Da, veselio su uvenuli se.

0: Ja se nadam da barem jedan iz koji radi u ChatGPT-u, kao čovek zaposlen u ChatGPT-u, ovo može čuje, ili neko da dođe, ko zna nekog da mu prenese ovo.
1: Aha, ej, polako, polako, ej bre čoveče, oni bre svi nas slušaju, sad samo čuju da usliše naša želja.
0: E, ovako, ako znate i možete doći da do neko radi u ChatGPT-u, recite mu da treba da se stavi da 100 evra košta generisanje AI slike.
1: Aha.
0: 100 evra je, ja ove trendove više ne mogu da podnesem.
1: Zašto?
0: Majke mi ne mogu.
1: Zašto?
0: Znači, svi izginut ćemo od vaših frizura, Dragan i Mirković iz 80-ih. Znači, kako izgledamo 80-ima, kako izgledamo 80-ima.
1: Da li 80-ima? Mirno spavaš, ceo
0: Instagram, luče moje. Ceo Instagram je u 80-ima, svaki story ugasit ću. Još jednom ne vidim, bacit ću telefon, odmah ću bacit.
1: Ali dobro, nema veze, ka, šta, to je trend, to treba da se isprati. Zanimljivo je, daj bro čovječe, treba da vidiš sebe kako bi izgledalo 80-im godinama kao primer. Baš je zanimljivo. Ili, na primjer, bio je trend da držimo sebe kao malu bebu. Baš je zanimljivo i to da vidimo kako smo izgledali kad smo bili mali.
0: I svi smo odjednom u 80-ima i svi smo bebe.
1: Da, i svi smo u 80-ima i što, kod svi tu i mali mujo, šta bi ti falilo? Ja ću sad da ti napravim tu sliku generisanu da vidim kako bi ti izgledao.
0: Dosta ljudi to radili, si ti to radila?
1: Ja sam da, samo što sam se ja malo prešla, jer sam ukucala tamo ChatGPT-u, rekla sam mu vidiš ove trendove sve kako se prate, 80-te su trenutno modi, ajde napravi mi moju sliku da izgledam kao u 80-ima i on je napravio da izgledam kao baka.
0: A, 80-ima
1: stara
0: godina.
1: Stara seda baka, da, i on je meni stavio da imam 80 godina, ne da sam mlada u 80-ima.
0: Jasno, skroz, dakle, da, eto, ako hoćete budete u trendu, pitajte ChatGPT da vam napravi kakvi ste, kakvi biste bili jeste živjeli u 80-ima.
1: Pitajte, zanimljivo je.
0: I eto, stavite to na Instagram i mene iznervirajte.

0: ja kažem, imam ja nešto što bi volio da pričamo, a to je jedan tweet Madonna.
1: Ajde, Madonice, pročitaj nam tweet.
0: Tako je, kaže, kažem, ženi, opet si nešto kupila. Kaže, šta je to u kesi? Kaže, ovo je za kuhinju. Visoki štikle da možem, mogu da dohvatim malo gore.
1: Ja, ovo je legenda.
0: Well done.
1: Predobro.
0: Well done, bravo, dobra fora.
1: Iskreno baš dobra fora. A kad smo tako žena je to porodica, ja sam našla jedan porodični tweet.
0: Ajde.
1: Imam jednu ideju za porodičnu bleju, što bi se rekao.
0: Ideju za porodičnu bleju, da. To je dobar slogan, ajde.
1: Jeste, da, ideja za porodičnu bleju. Kaže, porodična aktivnost, merimo pritisak svi jedno po jedno.
0: Pa to se radi uvek.
1: Ali nedeljom na ručku, ljudi, svaka nedelja posle ručka. Da. Kada ručamo, rasklonimo sve, sednemo kao da blejimo, znaš, kao se, evo, sedimo da pričamo i merimo pritisak.
0: Treba takmičenje da se napravi, kao da. Čiji je najveći pritisak, kao taj ima besplatan pregled kod doktora.
1: Bukvalno.
0: Moji plaćaju.

0: pevala ova Amy Winehouse.
1: A da, bila je dobro raspoložena zato što je pila mnogo espresso martinija.
0: Tako je, i antidepresiva je dosta koristila. Danas je sreda i sredom imamo ovdje antidepresiv, ali ne to da se kljukamo lekovima, nego ovaj antidepresiv ide na uši.
1: Ide na uši, tako je, sredom na TD Radio je od 4 do 6 antidepresiv emisija koja sluša vas. Uvek je interaktivna, uvek ljudi zovu, uvek ljudi pišu, imaju centralnu temu oko koje se vrte. Pap, Enes i Stefan.
0: OFC, od 4 do 6 se čujemo, a mi vas ljubimo. Ćao.
1: Do sutra. Mua. Dobro jutarnji program.
2: Ako tokom slušanja osjetite osmeh, blagu konfuziju ili želju da ostanete u kolima još 5 minuta, ne prekidajte terapiju. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Radovi na izgradnji objekta za postavljanje 3D radara tipa HR-3000 velikog dometa na Bjelasici počeli su u avgustu, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. Kako su naveli, montiranje radara dugog dometa prepoznato je kao strateški projekat Crne Gore, čiji je cilj uspostavljanje sistema nadzora vazdušnog prostora u okviru NATO integrisanog sistema odbrane, kao i razvoj sposobnosti za samostalni nadzor i zaštitu vazdušnog prostora. Kompanija Montenegro Bonus podnela je krivičnu prijavu protiv Mila Đukanovića zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja i organizovano kriminalno delovanje u slučaju snabdevanja električnom energijom kombinata aluminijuma Podgorica. Krivična prijava podneta je i protiv Olega Deripaske, Igora Lukšića, Aleksandra Kašćelana, Vladimira Kavarića i Srđana Kovačevića. Inicijativu za razrešenje predsjednika Skupštine Andrije Mandića potpisalo je 35 poslanika, a zatraženo je da sednica na kojoj će se o tome raspravljati bude održana 24. septembra. Inicijativu za smenu Mandića pokrenula je Demokratska partija socijalista i dostavila ostalim poslaničkim klubovima, a neposredan povod za podnošenje tog predloga je odluka Mandića da javno uputi saučešće povodom smrti Ratka Mladića. Kandidati za izbor 3 člana sudskog saveta iz reda uglednih pravnika saslušani su pred Skupštinskim odborom za politički sistem, pravosuđe i upravu. Advokati Mersudin Dautović i Darko Hajduković i pravnica u morskom dobru Klaudija Pejović poručuju da ih dugogodišnje iskustvo kvalifikuje da budu članovi te institucije. Smatraju da treba formirati specijalni sud, ali da je nezavisnost sudstva najvažnija pretpostavka uspešnih rezultata. Odeljenje hemodijalize u Domu zdravlja Budva biće do kraja septembra ponovo stavljeno u funkciju, čime će pacijentima iz Budve i okolnih mesta biti omogućeno da ovu životno važnu terapiju ponovo primaju u svom gradu, saopšteno iz Ministarstva zdravlja. Sukob Irana i SAD-a širi se na vode zaliva i Ormuskog mreuza. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je napala 10 plovila, među kojima su bila i 2 američka, dok je američka vojska saopštila da je uništila 5 iranskih tankera. Istovremeno, Jordan je saopštio da je njegova PVO oborila 18 od 20 balističkih raketa lansiranih iz Irana.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i toplo uz lokalno malu do umereno oblačnost u popodnevnim satima na severu uz pojačan razvoj oblačnosti, ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vetar slab do umeren, najčešće južnih smerova, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI Radio.
1: Samo hitovi.
2: I am paid to exist.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Radovi na izgradnji objekta za postavljanje 3D radara tipa HR-3000 velikog dometa na Bjelasici počeli su u avgustu, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. Kako su naveli, montiranje radara dugog dometa prepoznato je kao strateški projekat Crne Gore, čiji je cilj uspostavljanje sistema nadzora vazdušnog prostora u okviru NATO integrisanog sistema odbrane, kao i razvoj sposobnosti za samostalni nadzor i zaštitu vazdušnog prostora. Kompanija Montenegro Bonus podnela je krivičnu prijavu protiv Mila Đukanovića zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja i organizovano kriminalno delovanje u slučaju snabdevanja električnom energijom kombinata aluminijuma Podgorica. Krivična prijava podneta je i protiv Olega Deripaske, Igora Lukšića, Aleksandra Kašćelana, Vladimira Kavarića i Srđana Kovačevića. Inicijativu za razrešenje predsjednika Skupštine Andrije Mandića potpisalo je 35 poslanika, a zatraženo je da sednica na kojoj će se o tome raspravljati bude održana 24. septembra. Inicijativu za smenu Mandića pokrenula je Demokratska partija socijalista i dostavila ostalim poslaničkim klubovima, a neposredan povod za podnošenje tog predloga je odluka Mandića da javno uputi saučešće povodom smrti Ratka Mladića. Kandidati za izbor 3 člana sudskog saveta iz reda uglednih pravnika saslušani su pred Skupštinskim odborom za politički sistem, pravosuđe i upravu. Advokati Mersudin Dautović i Darko Hajduković i pravnica u morskom dobru Klaudija Pejović poručuju da ih dugogodišnje iskustvo kvalifikuje da budu članovi te institucije. Smatraju da treba formirati specijalni sud, ali da je nezavisnost sudstva najvažnija pretpostavka uspešnih rezultata. Odeljenje hemodijalize u Domu zdravlja Budva biće do kraja septembra ponovo stavljeno u funkciju, čime će pacijentima iz Budve i okolnih mesta biti omogućeno da ovu životno važnu terapiju ponovo primaju u svom gradu, saopšteno iz Ministarstva zdravlja. Sukob Irana i SAD-a širi se na vode zaliva i Ormuskog mreuza. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je napala 10 plovila, među kojima su bila i 2 američka, dok je američka vojska saopštila da je uništila 5 iranskih tankera. Istovremeno, Jordan je saopštio da je njegova PVO oborila 18 od 20 balističkih raketa lansiranih iz Irana.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i toplo uz lokalno malu do umerenu oblačnost u popodnevnim satima na severu uz pojačan razvoj oblačnosti, ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vetar slab do umeren, najčešće južnih smerova, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Vas radi, ovo TD i radio, naravno, na otvorenoj plaži, na Kamenovu. Otvoreni studio najjači, zato što ovdje možemo tamo da gledamo lepe ljude, da se sunčamo, kupamo, pa ako ćete vi da podelite sa nama ovo uživanje. Pravac Kamenovo Beach. A dok se uzikamo i družimo, slušamo samo hitove.

Sjajni su ovi momci Lost Frequencies i Tom Gregory. Oni će da zarane malo ljubav, mi ovdje u more, zato smo i na Kamenovu. A da malo zanimešamo situaciju, u nastavku nam stižu ženski vokali.

0: Je to, nije gotovo. Žurka još traje. Kamenovo Beach.
1: A, najviše volim ovaj septembar, nekako me miluje ovo sunce, poliva me.
0: Septembar i Kamenovo Beach. Čekamo vas.

No sunshine. Doduše ima sunca, a s obzirom da je leto, volimo mi svašta od pića da konzumiramo, od koktela do naravno onih sokića od hmelja, ali s obzirom, kao što smo rekli, da je dan, da je jutro, onda valja da padne jedna kafica ili, kako Sabrina Carpenter to kaže, espresso.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović kazao je da glavni grad normalno funkcioniše, ali da je saradnja izvršne vlasti sa novoformiranom većinom u gradskom parlamentu svedena na elementarni minimum. Govoreći za radioteleviziju Crne Gore, poručio je i da će gradska uprava nastaviti realizaciju ključnih infrastrukturnih projekata, među kojima su postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, bulevar Vojislava Ilića i novi most na Morači. Policija u Budvi uhapsila je 22-godišnjeg državljanina Srbije DĐ zbog sumnje da je pokušao da ubije muškarca u jednom ugostiteljskom objektu, saopštio je crnogorski MUP. Interpol Beograd raspisao je za njim međunarodnu poternicu zbog sumnje da je u Beogradu u junu počinio teško ubistvo. Crna Gora mora dodatno da ojača institucije i mehanizme za borbu protiv korupcije kako bi rezultati bili ozbiljniji, poručio je ministar pravde Bojan Božović na panelu Korupcije u Crnoj Gori, koji danas u Podgorici organizuju DN Dan i Birn građanska alijansa, dok predstavnici pravosuđa očekuju da nova zakonska rješenja ubrzaju postupke i omoguće efikasnije oduzimanje nezakonito stečene imovine. Ines Mrdović iz NVO Akcija za socijalnu pravdu ocenila je da je Crna Gora izgubila bitku protiv visoke korupcije. Ustavni sud Crne Gore odbacio je ustavnu žalbu Darka Janjića, osuđenog po prvoj pravosnažnoj Sky presudi u Crnoj Gori, jer je ocenio da pre obraćanja toj instituciji nije iscrpeo pravni put pred Vrhovnim sudom. Sud smatra da Vrhovnom sudu mora biti omogućeno da zauzme pravno obrazložen stav o dopuštenosti pravnoj prirodi i dokaznoj snazi Sky komunikacije.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i toplo, uz lokalno malu do umereno oblačnost. U popodnevnim satima na severu, uz pojačan razvoj oblačnosti, ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, najčešće južnih smerova, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Je definitivno ono što mi kažemo čim dođemo na Kamenovo. Tako da ljudi, evo ga već 12 sati i 26 minuta. A ako ništa nismo planirali za posle posla, za ovu sredu, mali petak, pravac vamo, jer ovdje slušamo samo hitove, kao što je Up.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ovo je TDI radio. Samo hitovi, samo hitovi.

Sun and Shining, a Boga mi dobro kaže. Uživamo dok slušamo samo hitove na TD i radiju, čekamo da vidimo šta nam ova sreda sprema, možda nekog DJ-a ovdje na Kamenovo 3. Saznat ćemo nastavku.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović kazao je da glavni grad normalno funkcioniše, ali da je saradnja izvršne vlasti sa novoformiranom većinom u gradskom parlamentu svedena na elementarni minimum. Govoreći za radioteleviziju Crne Gore, poručio je i da će gradska uprava nastaviti realizaciju ključnih infrastrukturnih projekata, među kojima su postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, bulevar Vojislava Ilića i novi most na Morači. Policija u Budvi uhapsila je 22-godišnjeg državljanina Srbije DĐ zbog sumnje da je pokušao da ubije muškarca u jednom ugostiteljskom objektu, saopštio je crnogorski MUP. Interpol Beograd raspisao je za njim međunarodnu poternicu zbog sumnje da je u Beogradu u junu počinio teško ubistvo. Crna Gora mora dodatno da ojača institucije i mehanizme za borbu protiv korupcije kako bi rezultati bili ozbiljniji, poručio je ministar pravde Bojan Božović na panelu Korupcije u Crnoj Gori, koji danas u Podgorici organizuju DN Dan i Birn građanska alijansa, dok predstavnici pravosuđa očekuju da nova zakonska rješenja ubrzaju postupke i omoguće efikasnije oduzimanje nezakonito stečene imovine. Ines Mrdović iz NVO Akcija za socijalnu pravdu ocenila je da je Crna Gora izgubila bitku protiv visoke korupcije. Ustavni sud Crne Gore odbacio je ustavnu žalbu Darka Janjića, osuđenog po prvoj pravosnažnoj Sky presudi u Crnoj Gori, jer je ocenio da pre obraćanja toj instituciji nije iscrpeo pravni put pred Vrhovnim sudom. Sud smatra da Vrhovnom sudu mora biti omogućeno da zauzme pravno obrazložen stav o dopuštenosti pravnoj prirodi i dokaznoj snazi Sky komunikacije.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i toplo uz lokalno malu do umerenu oblačnost. U popodnevnim satima na severu uz pojačan razvoj oblačnosti ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, najčešće južnih smerova, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

nam dovoljno, nije nam dovoljno mora, nije nam dovoljno leta, ni godišnjih odmora, ali kad smo već tu, kada smo na Kamenovu, ko nije neka dođe, aman ćemo da uživamo i da provedemo to preostalo vreme onako kako dolikuje, a da bude još slađe, u nastavku slušamo Teddy Swimsa u remiksu.

Stylish definitivno ne odbijamo ni u originalu, a ni u remiksu, a kad spominjemo hitove koje ne odbijamo, onda to je definitivno jedan koji je samplovao čuveni hit Phil Collinsa iz 89. A u pitanju je naravno stvar od DJ Snake i Bipolar Sunshine. Paradise u nastavku.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
6: Marketing TDI Radija 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: маркетинг. TDI. Не чекайте, први снег. У Кемо Импексу е почела права зимска предсезонска акција. Од 1. до 30. септембра остварите сјајне попусте до 10% на зимске гуме, 25% на сервисне услуге и реглажо трапа, као и 20% на MyWay, ауто опрему и козметику. И специјално, 3 месеца хотела за гуме гратис.
1: Купи раније, доби више. Кемо Импекс.
2: Маркетинг TDI радија. 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

uživali smo uz Sud Ameriku. A boga mi koliko vidim narode, uživat ćemo i sutra, jer što nam se vremena tiče, bit će nešto slično kao danas. Malo sunce, malo oblaci, svakako toplo. Eventualno na severu kažu neka kratka kiša, ali zato maksimalno do 35 sami.

A mi ćemo uskoro sa ove dve sjajne seksi dame da pređemo na našu seksi sredu na Kamenovu. Tako da, narode, ako nismo ovde, dolazite što pre. Jer ćemo mi da se družimo i pričamo i zezamo sa jednim od naših najjačih DJ-eva, Mr. Jules. Tako da, kome se sluša DJ posle posla? Zna se onda, kako mi kažemo, pravac Kamenovo.

0: Реално најбоља музика. TDI.
1: Само хитови.
0: Маркетинг. TDI.
2: Да ли сте видели пословне резултате фирми у 2023. Години? Искористите прилику да проверите послување својих клиента и конкуренције. Донесите праву одлуку за будућност и пријавите се данас за 7 дана бесплатног тестирања. www.boniteti.me.
3: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Kada

0: pametno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Neve na kolor.
2: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Cilj Crne Gore je da do kraja ove godine zatvori sva preostala pregovaračka poglavlja i postane 28. članica Evropske unije do 2028. izjavila je ministarka evropskih poslova Majda Gorčević u Evropskom parlamentu u Briselu. Ona je na poziv izvestioca Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijana Šarica učestvovala na okruglom stolu posvećenom završnoj fazi procesa pristupanja, mapi puta i narednim koracima Crne Gore ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Ministar bez portfelja i koordinator saradnje između izvršne i zakonodavne vlasti, Jovan Vučurović, kazuje u emisiji Budimo budni, pitajte vladu da ne postoji većina za smenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića i da će on, kako je poručio, i nakon inicijative DPS-a nastaviti da obavlja tu funkciju. Premijer Milojko Spajić boravit će 11. septembra u radnoj poseti Francuskoj, gde će u Lorijenu prisustvovati ceremoniji porinuća prvog od dva patrolna broda koje Crna Gora nabavlja od francuske kompanije Careship. Projekat predstavlja najveći bilateralni projekat dve države u oblasti odbrane do sada i važan korak u modernizaciji mornarice vojske Crne Gore. Završena su policijska saslušanja u predmetu prijavljenog nasilja nad trogodišnjim detetom, saopštili su iz nevladine organizacije Centar za dečje prava i dodali da je predmet tek sada dostavljen postupajućoj državnoj tužiteljki Slađani Vukotić Kankaraš u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici na ocenu i odlučivanje. Policajac MK uhapšen je zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj tako što je koristeći neovlašćeno postavljenu svetlosnu signalizaciju na svom privatnom vozilu zaustavljao vozila stranih registarskih oznaka i od vozača zahtevao novac kako bi ih navodno oslobodio daljeg procesuiranja, saopštili su iz uprave policije. Njemu je nakon saslušanja određeno zadržavanje do 72 sata. Službenici sektora za borbu protiv kriminala, odseka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala, u saradnji sa službenicima sektora za finansijsko-obaveštajne poslove, a po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom polju, podneli su krivičnu prijavu protiv pravnog lica MBAB DO iz tog grada i izvršnog direktora BM zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju. Na ovaj način osumnjičeni je pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 33.662 evra, što ujedno predstavlja i materijalnu štetu pričinjenu budžetu Crne Gore.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, posle podne na severu uz promenljivu oblačnost ponegde kratkotrajnu kišu ili pljusak praćen grmljavinom. Vetar slab do umeren južni, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno jak. Jutarnja temperatura od 9 do 23, najviše dnevno od 26 do 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Emisija Antidepresiv je urađena u koprodukciji sa TDI Radijom Beograd.
4: Tak. Vrh, dobro, što sve nećemo kod papa razumeti, a boga mi i kod Stefana i kod Enesa, a i kod svih vas, to ćemo pričati u sklopu Antidepresiva, Mozart Antidepresiva u naredna dva sata, zato ljudi ne mrdite nigde jer naši ste sve do šest.
5: TDI Radio predstavlja Antidepresiv, sponsor Mozart, važno je s kim igraš.
6: Ervo.

0: gde smo tamo?
1: Na Teddy Radio.
0: Tako je, a gde drugo? Sredom od 4 do 6 na Teddy Radio, Mozart Antidepresiv, Pap Stefan i Ene sa vama. Jedina emisija u gradu, na radiju, ikada i gde, koja zapravo ima zadatak da sluša vas.
1: Tako je, ajde da vas čujemo. Kapira, smečamo.
0: To je jako glupo sada što si odnočio. Pap je sad isključio muziku da kao, vi pričate mi vas, ne tako.
1: Možda ga neko i posluša, možda neko stvarno kao, kao nešto
0: je
1: uradi.
0: Je mnogo veći problem jer nekom je smešno ovo što ja s time imam problem, ali kao, ok, šta zapravo znači emisija koja sluša vas? Dakle, mi nekako zadamo jednu temu, jel tako?
1: Tako je. I onda naravno dva sata vi pišete primere na Viber, Viber je otvoren 069-308-9399, dakle dva sata imamo centralnu temu oko koje se vrtimo, naravno bit će tu još neke rubrike koje smo spremili za vas,
0: da.
1: Ali ove nedelje smo se dogovorili da pričamo o čemu.
2: Da, pričamo o tome, nikad neću razumeti ljude, nikad neću razumeti zašto ljudi.
0: Ili, tako je, nikada neću razumeti ljude koji, ili nikad neću razumeti zašto ljudi. Evo, baš apropo onoga što sam malo preko kad je išla ova romantična pesma, ali ja vidim papa koji upada u sevdah i već vidi sebe kako upada Verenici Ivani tamo na posao i pred svim koleginicama i peva kao
1: samo si mi dao novu pesmu, ja to radim svakako, jedino sve pesme sam vas morali, sad novu pesmu ću da uradim. Mogu ja da kažem šta nikad neću razumjeti kod ljudi?
0: E, ajde.
2: Ajde.
1: Zašto svaki trend sa slikom ChatGPT-a mora da se ispoštuje? Zašto svaki trend mora, ja bih dao da se plaća 100 evra generisanje AI slike. Znači, hoćeš da izgledaš kao iz 80-ih, plati, ne zanima me da gledam tebe kao Draganu Mirković na svakom storiju.
0: Jeste. Eto. Sad je evo za oni koji, izvinjam se, sad je za oni koji ne znaju, trenutno je trend da ljudi ubace svoju fotografiju, znači uzmeš svoju običnu fotografiju da se lijepo vidiš i okačiš tamo, pošalješ ChatGPT-u i kažeš uradi mi ovu fotografiju kao da su 80-te, da budu u stilu 80-ih. I on ti stvarno izbaci ono da svi izgledamo kao Dragana Mirković ili kao Lepa Brejna ili kao Ron Jeremy ovaj.
2: Ali svu kreativu su zapravo to kao što se tiče slika i reklama prepustili ljudi ChatGPT-u. I sad, na primjer, Moler Mirko ima odrađen full avatar gde on kao nabildovan i drži onaj štap, onaj kao teleskop i kao, razumeš, to je njegova reklama. To su, sve za reklame su tako.
1: Da, Enes je isto pitao ChatGPT, molim te napravi me kao da sam u 80-im i samo mu je vratio istu sliku jer on već ima 80 godina. On ima 80 godina, oni mislio ChatGPT mislio 80-im godinama, kao da je godine koliko ima. I vratio mu isti slik.
2: Vratio mu je tačno.
1: Upravo
0: se. Ali meni je hit što se pap tripuje da je mlad. To mi je potpuno hit u taj priči, da. Ovo je kao mi, kao boomeri nismo, mi smo, ne znam, cringeri nismo, šta smo mi, flexujemo, šta.
1: To bi rekao.
0: Ja nikada neću razumeti ljude kao pap koji ima, koliko ima,
1: 31 godina.
0: Ne laži, bre. 40 i 30 godina koliko ima, i koji smo zona kao, kako meni ovo cringe, kako je slej, kako je flex.
2: Ne, imao neki izraze, skoro je rekao nešto OG, kao to ti je, ipak je OG to.
0: Da, 6-7, hvala Sofija, da, Savi kao on je 6-7.
2: I ima taj nadobudni stav tinejdžera, kao ima. Ne razumete,
0: da.
2: Kao, ne, spano smarte.
0: I samo da smara.
2: Smarte, kako dosadni.
0: Mene u ovoj kući niko ne razume.
2: Niko ne razume.
0: Da, ali, evo to, nikad neću razumeti te ljude. Jel imate vi neku kategoriju koju je, evo, papi je rekao, Stefani?
2: Nikad neću razumjeti ljude koji ti kažu, mogu nešto iskreno ti kažem?
0: I onda budu bezobrazni.
2: Da, budu bezobrazni. Nije, a prvo to znači da su do tada lagali masno i onda su rekli, možemo sad u ozbiljnom priču, mogu sad iskreno.
0: Da.
2: I krenuo te vređaju.
0: Ti si kretan.
2: Ti si ovaj kretan. Mislim, dozvolio sam mi da budem iskren.
1: Ja samo kažem što mi
0: jesu. Tako je.
2: Nikad neću razumeti zašto to ljudi radi.
0: Ja nikad neću, evo kad smo kod toga, meni je pod kategorija toga, nikad neću razumeti ljude koji su toliko nevaspitani, toliko bezobrazni i toliko onako iritantni, a govore, znaš kao, brate, kako možda priča tako s ljudima? A, izvini, ja sam iskren. Nisi ti iskren, ti si nevaspitan.
2: Bez dlake na jeziku.
0: Da, ja nemam dlake na jeziku.
2: Mene ili voliš ili ne voliš, nema između.
0: Apropo ovih što je papa menuo da sad svi guraju svoje fotke na ChatGPT i kao radi mi da sam u stilu 80-ih.
1: Kaže Saša na Viberu 069-3089-399, zašto je problem ako NS i Papi izgledaju kao Dragana Mirković?
0: To je, to jeste.
1: Svako ima pravo da živi kako želi.
0: Svarno, zašto mu rekli da ti ja izgledamo kao...
1: Pa zato što to 80-te svi izgledaju kao Diesel Power. Na, nervira me to. I nikad neću razumeti ljude koji stavljaju lavove na kapiju.
0: A pa mora.
1: Zašto? Ne, ne, možda ću razumeti ako mi objasnite.
0: Mora. Kako da onda selo vidi koliko si para ti napravio u Beč?
1: A ne, možda, možda je to kao žele da šire ljubav, kao love. Love.
2: Nije, nije zbog
0: nije,
2: toga.
0: Nije, nije, nije, nije, nije, jasno.
2: To je flex.
0: A, ljudi, završite, to je flex, da, da. Završite vi ovu rečenicu, nikada neće razumeti ko, zašto ljudi, ljudi da. I evo šta, i šaljite to na Viber.
1: Viber broj 069-3089-399.
0: Tako je, kaže neko, nikada neće razumeti zašto ljudi kažu da su verni, a imaju telefon koji okreću ekranom na dole čim partner uđe u sobu. O, smo krenuli u glavu.
2: Jako, da. Nikad neću razumeti zašto ljudi šalju glasovnu poruku od 6 minuta umjesto da pozovu. Neću razumeti.
0: Oj, bravo.
2: I ti ne možeš glasovnu da prekineš. Ne, ne, nisam to mislio. Nego to traje, razumeš, monolog.
0: Da.
2: Ne možeš da ga prekineš. Moraš isto ti monolog.
1: Jeste, pustiš puta dva, onda je...
0: Sad sam teo ti kažem, ali zašto je fora? Meni je čak i bolje ako imaju toliko toga da kažu, bolje da me ne zovu nego da pošalju glasovnu, jer tu glasovnu mogu na puta dva. I on, ovako moram da te slušam, jer ja telefonski razgovor ne mogu da ubrzam, iako bi to jako često.
2: To će moći, to će sigurno kad tad moći.
0: Pa da, sigurno, da.
2: Da, da, da, live razgovor ubrzaš, da.
0: Tako je, tako je. Dalje Viber, nikada neće razumeti zašto ljudi, pa pišite na Viber 069-3087-646. Ne, izvinja se, to je Hit FM,
1: da,
0: a danas smo
1: razumeti
0: na TDU. Da.
1: Znači, Viber broj za nikada neće razumeti ljude koji šta, 069-3089-399, nikada neće razumeti ljude koji ne mogu zapamtiti.
0: To šive, isto.
2: Ja se nalaze na kom radi.
0: To što je najgore, u petak ću na Hitu da govorim broj TD radio. Tako, znači, to je, da, neću. Još jednom pišite na Viber, Pap Stefan i Enes, vama redobre priče, redobre muzike. Idemo sada na TD i hitove. Kao što rekao Himalo pre, ne mrdite nigde, naši ste sve do 6.

0: stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
1: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žljezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
8: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
7: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
9: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke 068 855 801. TQ City.me.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
3: Chemoimpex.me.
2: Poručite online.
4: Chemoimpex.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999. Važno je s kim igraš.

0: Toktuju. E, nastavljamo našu temu antidepresiva koja glasi kako, Stefane?
1: Glasi, nikada neću razumeti zašto ljudi. I nastavite rečenicu na Viber 069-308-9399.
0: Toko vas je odradila ova tema dobro, da stiže mnogo poruka, ja bi odmah se bacimo na glavno. Izvolite. Nikada neću razumeti ljude koji?
1: Nikada neću razumeti svoju devojku koja krije paralelnu vezu sa drugom devojkom.
0: Opa!
1: I zašto to radi? Ja bih pre sebi
0: odsekao ono stvar, da
1: zabranim tako nešto. Molim za savjet.
0: Savjet, treba nam stručnjak, trenutno je stručnjak u WC-u, ali probat ćemo mi. Evo ga, vraća se stručnjak iz WC-a, za analitičar za ovakve
1: moro
0: teme.
1: Moro je da dođe
2: poenta je da on nikada neće razumjeti zašto njegova devojka krije paralelnu vezu sa drugom devojkom.
1: Da. Zašto to radi, da.
2: Ali to stvarno jeste dobro pitanje. Evo vas dvojica sad, recimo. Papečak, možda kod tebe gora situacija, ti čak imaš i verenicu.
0: Yes, yes.
2: Zamisli, saznaš da ti verenica paralelno ima drugu devojku. Da li bi ti bio sa zona bestidnice, uništila si mi život.
0: Naljutio bi se što krije to.
2: Tako je, šta bi bio tvoj predlog?
0: Pa da mi to ne krijemo više.
2: Tako je.
0: Da nekako pričamo i da se razumemo.
2: Šta je poenta? Svaki muškarac je zapravo veliki protivnik otuđivanja. Svaki muškarac bi iz zona, dovedi je svi zajedno ovde da živimo.
0: Tako je, tako,
2: tako
0: je.
2: Da, znaš,
1: zato što smo mi široki, prosto
2: tako
1: mi
2: je. Imamo
1: prosto
2: tu širinu. Da. Žene, na primjer, ne, da saznaju da ti imaš neku devojku, ona bi rekla, ona je,
1: tako
2: prva,
1: je,
2: ona je ovo, ona je ono, mrši ti i ona. Ne.
1: Ne, ja kažemo neka dođe.
2: Tako
1: neka
2: je.
1: Dođe i
0: neka
1: ona
0: dođe vam.
2: Da. Jer kako ide ona fora? Ti imaš mene, ja imam tebe, ona nema
1: šta
2: nikoga.
1: Će ona?
2: Znači,
1: ja,
2: more,
1: da,
2: ona
1: da
2: ima nas. Tako da, ljudi, budite humani, evo, apelujemo na njegovu devojku. Dovedite da ovaj čovjek
1: Da prosto tako uživaju svi čak zajedno i da ljubav sveta između njih troje.
2: Tako jer ja osjećam, ja osjećam u njegovoj poruci čak da njemu nije teško da on izdržava obe.
0: A evo, kaže, molim za savjet, kao zašto to radi, zašto krije, ja bih sebi osjekao nego da
2: nema,
0: zabranim.
2: Nema, nema rasečenje, tako je.
0: On
2: da,
0: neće da zabrani to.
2: Nema, nema. Dakle, ljubav bravo propagiramo, znači da svi živite zajedno i javite nam kako je bilo.
0: Bravo.
1: Super.
0: Idemo dalje, dakle, nikad nećeš razumjeti ljudi koji?
1: Kaže Viber, pozdrav za najveću ekipu, nikad neću razumjeti ljude koji od stotinu praznih sedišta u autobusu sednu baš pored
2: te. E, to jeste.
0: To, jest. To mora da bude neka starija gospođa,
2: da,
0: Bošnjakinja Enesova.
2: Tako je,
0: koja
2: klinka.
0: Da, klinka neka, šta je Enes, ne? Direkcija zatrči u tebe, tu je zacrtala i to je to.
2: Ali što kaže Stefan, prazan je autobus, ima, ti si prošao 10 praznih mesta da bi došao da sedneš pored mene.
1: Ima još jedna, ti što sednu pored tebe. I njihov obim
2: jeste malo
1: prevazilazi jedno sedište.
0: A što pričamo o meni sad? Jel tamo smo lepo
1: ostane? Znaš, i nekako, a ne žele da taj deo visi, nego na
2: na tebi treba da visi.
0: Neću, ja ću stajati od sada u autobusu.
2: Da provedem Stefana u poruku, znači ova žena sedne ili čovjek, nebitno te širine, sedne tako da je pola te osobe na tebi, u tvom kriglu, krilo, tako je.
1: Na staklo.
0: Ima još jedna vrsta osoba u autobusu koja sedne pored tebe samo zato što ti čitaš novine ili knjigu, da ona ne bi platila to, nego samo čita to što ti...
2: To je
0: ti
2: Stefan već. To je Stefan.
1: Gledam ti ovako.
2: Čitam. Stefan zapravo i vikendom kada ne radi, znači ne mora nigde da ide, on se vozi gradskim prevozom, čeka da neko... Da, besplatan je prevoz.
0: Da?
2: Čeka da neko otvori novine koje su također onda za njega besplatne. Sve. On pročita novine i vrati se kući.
1: To je
0: ja
1: to.
0: Ne moram da uzem kućnog ljubimca, jer drugi ljudi imaju kućnog ljubimca. Pomazim to, malo se pročitam, pročitam tuđe
2: tako
0: novine.
2: Je, bravo, fenomenalno. Fenomenalno. Što kaže, ima posle koja će da radi. Ajmo dalje, Viber 069-308-9399.
0: Milana kaže, nikad neću razumjeti ljude koji pozajme novac, onda ne žele da ti vrate i bukvalno treba da ih moliš za svoje pare i još ti na to kažu da si dosadan, dižeš im pritisak, šta forsiraš, vratit će kad budu imali i onda ti pošalju slike sa letom.
2: Tako je. E, ljudi, ja sam bio u situaciji, ja znam da se mi često sprdamo na tu temu, ali kao ja sam stvarno bio u situaciji da zoveš lika i kao, bože, kao, e, se sećaš onih 200 evra, znaš, kao, stvarno bi mi sad trebalo, šta će ti? I kao,
0: šta te buraz, briga?
2: Moram da idem, treba sad neke analize. Šta daješ privatniku? Idi, brate, u dom zdravlja.
0: Verujem, ja ću ti završiti.
2: Ma veruj mi, bre, da, idi uzmi šupot, bre, urade ti besplatno, nemoj da si budala, bre. Tako da, eto, i onda stavim, dobro,
1: izgrdite, da. Šta izgrdite? Rasipaš se, da, kao, samo te gledam. Gledam te, bacaš pa je, pozajmljuješ.
2: Da. Ja sad zbog tebe neću da ti vratim te pare, tako je.
0: Sačuvat ću ti ja kod mene, pa kad bude ti stvarno trebalo, onda...
2: Ali da ja procenim da stvarno treba.
0: Da
2: ti
0: stvarno treba. Nikad neće razumjeti ljude, šta kaže Gojko?
1: Kaže, nikad neću razumjeti ljude koji... Aha, dobro, da. Aha, nikad neću razumjeti ljude koji namrnu uspore na pešačkom. By the way, upravo vozim.
2: Mislim
1: na pešaki, verovatno.
2: Da, pešaci koji namrno koračuju toliko sporo na pešačkom da to nije normalno. I onda će kao, pa brate, ja imam prednost. Slažem se, vidi, ti po zakonu, naravno, imaš prednost i to je super. Ali po zakonu, šta kaže zakon? Da pešak mora da pređe najkraćom onom... zamišljenom linijom, je li tako? Ja
0: sam čitao zakon za pešanje.
2: Jesam, nije nego, znaš da sam početkom ove godine polagao za motor, pa sam morao sve da prođem iz početka. I kao, ti moraš tu zamišljenu liniju da prođeš što pre. Znači, koja je najkraća linija? Ne, brate, ti sad kao dijagonalno. I moraš da je pređeš.
0: Znači, ja treba da sprint uvati.
2: Ne sprint, nego samo nemaš se vučeš, druže. Nemaš se vučeš.
1: Ima sad suprotnost na tu situaciju. Ja sam prvi pešak. Ja se zahvaljujem, izvinjavam i kumim Bogom ovo što me pustio na pešačkom, kao da mu to nije dužnost, razumiješ?
0: Dakle, hvala.
2: E, ali ja se zahvalim.
0: Molim te, hvala. Da,
2: a ne, ne moraš se izvineš, ali ja se zahvalim. Zahvalim se uvek kad
1: me neko
2: pusti. I potrči
1: malo da ne bi čekali.
2: Jeste, ali to je lepo ljudski, brate.
0: A ne znam, meni je to stvarno glupost, kao izvini, hvala.
1: Ne osjećam se kao jadni, kao joj, evo ja sad postojim i remetim sa
2: obraćaj. Zašto ulazite u submisivnu ulogu? Ne da budete submisivni, jer on se... Ne, nego kao, brate, zahvališ se i požuriš.
1: Da vidimo šta je submisivno.
2: Ne googlite submisivne, ovaj, verujte mi na reč, ne googlite. Nije bitno kako znam.
0: Znači, hoćemo malo na muziku, a?
2: Ajmo.
0: Ljudi, pišite šta to nikada nećete razumjeti kod drugih ljudi. Viber 069 3089 399, idemo malo na muziku. Falling. Okay.

0: woman. Peggy Gu i Aida Star.
1: Kako?
0: A, baš piše woman.
2: Woman.
0: Znači, znači je wo pa zarez man.
1: Woman.
0: Tako se znači, nije woman, nego tako piše wo zarez man. E sad ja ne znam engleski stvarno.
1: Nikad neću razumjeti ljude koji ne znaju engleski, a trude se da ga ne znaju s akcentom.
0: Okay,
2: yeah, you feel it?
0: I feel it, znam na što misliš. ima i onih, kad pričamo o tome, da, pokrenuli smo temu, Ene, Stefan i ja, oko 4, šta to nikad nećemo razumjeti kod ljudi, pisali ste na Viber, možete dalje, Viber broj 069-3089-399. Jeste ti ljudi kad se vrati iz inostranstva? Kapiraš? Bili su 3 mjeseca u Americi kao, na work and travelu, kako se kaže, korpa, znaš,
1: ali imaju neke, za neke mene pitaju, tipa jedan drugar me pitao, kako vi kažete parking lot, kažem pa parking somino,
2: ista je reč,
0: fish, kao, you fish,
1: yes,
0: big fish, somino, nevjerojatno. Ajde imamo šta vi nećete razumjeti, to jest koje ljude nikad nećete razumjeti i zašto ljudi šta, pišite na Viber 069-3089-399. Šta kaže Viber, Stefane?
1: Kaže, Mila, nikad neću razumjeti zašto ljudi upale sva 4 i misle da onda mogu da parkiraju gde hoće.
0: To je magični taster za parking.
1: Da, nego nije samo da mogu da parkiraju, nego misle da su nevidljivi, da ne smetaju, da možeš da prođeš kod njih. Parkiraju u jednosmerne kao sva 4, to je to, sve okej.
0: Okay. Možda bi bilo dobro da kao možda se klikne pa da se neko auto poleti iznad i onda ne smeta.
1: E, onda ne bi smetao. Da, i tu bi našli način da budu bahati, verujem.
0: Jest, sigurno. Enese, hoćeš ti da nam pročitaš šta kaže Viber 069-3089-399?
2: Meni su zanimljive ove ljubavne poruke. Kaže neko, nikada neće razumeti ljude koji kažu nikad ne bi prevario ili prevarila, a imaju jednu osobu koju se javljaju kad su pijani.
1: Bravo.
0: Pogodila ga ova tema iz
2: Zima moja. Ja sam se doslovno zadavio.
0: Ovo ga gađa ova
2: tema. Kažem, ali ima i slična poruka, kaže Tijena, jedna nikada neće razumeti momke koji imaju partnerku, ali imaju i rezervnu opciju. Ja sad nekako njoj hoću da kažem samo da previše gleda filmove, zato što toga ima u američkim filmovima.
0: A to muškarci i ne rade, bro.
2: Muškarci neki rade, ali u Srbiji, evo, krenite od nas.
0: Ne.
2: Da li znate nekog drugara koji ima neku devojku sa strane?
0: Jok!
2: Ne. Ja ne.
0: Ne.
2: Jok! Ja nikad nisam ni čuo.
0: Kak' je čuo?
1: Pomislio nije.
2: Ma ja se ne bi družio sa njim, bre.
1: Ja bi odmah rekao
2: da
1: roditeljima njegovim.
0: Čekaj, da varu svoju
2: devojku za nešto. Da!
0: Tako je. Sramota.
1: Ja to nisam ni video, ni čuo.
2: Toga u Srbiji nema.
0: Neću da pričamo o tome uopšte.
1: Možemo da nastavimo dalje.
0: Ne pričamo o tome jer nije mi dobro.
2: Iznerviram se uvek. Dalje Viber 069-3087-3089. Šta mi je 3089-399? Molim te, Vasilije je poslao poruku koju bi poslali Pap i Stefan. Ajde. Ja ću da pročitam ovu poruku. Kaže, zato što me toliko me nervirate. Evo, kreće mi bes.
0: Ajde,
2: kaže Vasilije, nikada neću razumeti ljude koji odu na planinu i puše cigarete.
0: Bravo,
2: u emisiji su trenutno Enes i dva najodvratnije bivša pušača koji se zovu Papi Stefan. I sad oni ne puše mjesec dana i ljudi, oni su sada, oni drže tribine, drže radionice, oni su life coachevi za ostavljanje pušenja.
1: Ne, već godinu dana ne puše u mjesec dana, to mi je prvo.
0: To je ekstra. Ne, ovi pušači ne računaju vreme, isto to mi. Zato što ima kao, čekaj, ja popušim cigaru, pa idem. Znači, to nije vreme, 5 minuta, 3 minuta.
1: Sve im je na brzinu.
0: Evo, ja popušim 2-3 pakle i idem.
1: Tako je.
2: Nikada neće razumjeti ljude kao što su Papi Stefan koji ostave cigarete i onda su oni, ja ne znam šta ste vi.
1: Lepo čovjek kaže, odeš na planinu i neko ti to remeti cigarama.
2: Ja odem, iskreno odem na Zlatibor i zapalim cigaru, evo, najiskrenije.
1: Zna, sa onim pogledom, odeš na onaj vidikovac, gledaš prirodu, gledaš se i lepo zapališ.
2: Jeste.
0: Ja, inače, postali odvrti.
2: Ljudi, jeste, odvrti ste jezivi, vi ste baš te jezivi. Ja kažem, nije ni normalno ovo što ja radim. Ja odem na trening i čim završi sa treningom, istuširam se i izđem. To je nenormalno.
0: Sjećam se da bi to bilo najsleće. Ako ćeš iskreno, eto. Sjećam se nekad to, pre 2-3 godine.
2: Nekad do davno, pre mjesec dana kad sam pušio.
0: To je to. Idemo dalje. Nikad neću razumeti, kaže Ines, omladinu jer ne poštuju starije ljude, evo kao Stefan i Papa stalno diraju Enesa, ipak ta razlika od 2345 godina treba da se poštuje.
2: Dva milenijuma sam stariji od vas.
0: Seća kad se ovaj mali rodio Isus.
2: Klinat iz kraja, bio ono simpatično dete mi sina.
0: To. Nikad neću razumeti, šta kaže Danilo?
1: Nikad neću razumeti ulazak u kružni bez migavca kad smo već kod saobraćaja.
2: To razumem. Zato što se neki vozači ponašaju kao da je davanje migavca po davanju 100 dinara. I ljudi, davanje migavca je zapravo stvarno besplatno, a pomaže ostalim učesnicima u saobraćaju, na primjer da niko ne umre, da se ne sudarimo, da šta god.
0: Ja kažem, moja majka što nije davala migavce, ja kažem, što nisi dala sad migavce, lepo da prođeš, kaže... Ja ovdje 15 godina prolazim, šta je treba da dajem migavac?
1: Svi znaju me.
2: U mojoj ulici ja.
0: U mojoj ulici 15 godina ovdje idem.
2: Tako je.
1: Ovo mi je super, nikad neću razumjeti zašto ljudi kažu nemoj ništa da mi kupuješ za rođendan i onda se naljute kad im ništa ne kupiš za rođendan.
2: Vidi, ja se naljutim kad mi neko ne kupi nešto za rođendan, najiskrenije, ali nikad neću reći nemoj ništa da mi kupuješ.
1: Nećeš.
2: Da. Ja ću ti otvrno reći kupi mi.
1: Jeste, ti si tačno taj lik.
2: Ja sam taj lik, da.
0: Apsolutno, podrška za tebe, ene se kaže za cigare.
2: Hvala Suzana.
0: Hvala, kaže Vasilije.
2: Tako je, izvini ti što si zakutim ne pošao.
0: Dobro. Migavac se daje samo prilikom izlaska iz kružnog, kaže Vasa. Ne znam za to, ali kao i ulazak, nema veze.
2: Pa zapravo nema potrebe da daješ kada ulaziš, ti svakako ulaziš, nemaš gde da ulaziš u kružnje. To kada izlaziš, daješ migavac, da.
0: Nikad neću razumeti ljude koji čuvaju kutije od patika.
2: E to ja radim, a ja ne razumem zašto.
1: Da, pa da kao
0: vratiš. Kutije generalno, aj ne od patika, nego aj...
1: Ja čuvam od uređaja. Bilo koje uređaje da kupim, ja imam kutiju. Ja imam kutiju od prvog mobilnog onog na dugmiće koji sam, ja mislim da mi stoji tu u fioci.
0: A veš mašina?
1: Ne,
0: koliko je to kutija?
1: Za slučaj da se pokvari da možeš da vratiš u originalnom pakovanju.
0: Ali znaš ti koga, ja živim u 32 kvadrata, znači ako se okrenem u WC-u sam, znam si kutiju
2: stavljaš. I uvijek ću da izmislim razlog, na primjer, evo ovo mi je super da ovdje držim šrafove. Ljudi, ja sam za alat generalno i imbecil.
1: Imaš tri šrafa i kutiju od veš mašine u kojoj držiš to.
2: Tako je.
0: Hoćemo na muzikicu malo, a?
1: Može.
0: E, kako tebe zovu mala deca, MS?
2: Čiko.
0: Eto, ide mi Čiko. Vraćamo se brzo, vi pišite šta to nikad nećete razumjeti kod ljudi. Viber 069 308

0: nešto ranije oko 4 započeli smo temu, odnosno nastavi rečenicu koja glasi: nikad neću razumeti zašto ljudi. Nikad neću razumeti zašto ljudi. Pozvali smo vas da pišete na Viber 069-308-9399.
1: Pustili smo Stefana danas da on bude, evo sada, da bude u ovom trenutku on taj koji vodi ovu priču i dobro ti ide.
0: Hvala vam. Nikad neću razumeti zašto ovo
1: vređate. Što me vređate, što im maltretirate. Zato što, brate, muško društvo, to na primjer, a sad slušao na stranu, ovo što ti rekao, uglavnom izjavljaju žene koji ne kapiraju kako funkcionišu muška društva. Mi jedni drugima, koliko god da voliš svoje prijatelje i svoje drugare, a stvarno ih voliš, nikad neće doći i reći kao, ne znam, ja te mnogo volim, kako si ti, kako prijaš mom srcu? Ne. Neko ćeš doći, kako si ružan, majmunčino, ogavna.
0: A to sa osmehom, i taj neko primi sa osmehom i kaže, jeste, orangutanu, jedan, koliko si falio.
1: I onda se tu pominju razno usta, majke, sestre i tako dalje.
2: Evo, pred uključenjem, pa smo zamenili i mesta, kaže Stefane, koliko glavu imaš, on sam na njemu rekao da je njegova dugačka, majko je široka, i to je tako pohvala nekako, znači imamo velike pamet.
0: Tako je.
2: Hoćemo čitati malo poruke.
0: Može, šta kaže Viber?
2: 069. Ovo eho bio.
1: 308-9399, to je broj na koji pišete, dakle nikad neću razumeti ljude koji šta. Šta kaže Ranko?
0: Nikad neću razumeti ljude koji voze i kucaju poruke. Da, imao je i ovaj opis kakve poruke.
1: Imao je pridev kakve poruke, da.
2: Jedene.
1: Grebene neke poruke, da. E, stvarno, to je veliki problem, ali ja nemam prava da kažem, jer ja to baš radim.
2: Uvatim sebe ne samo da kucam poruku, ne samo da pričam. Znači ovo ne smem da se radi, ovo ne.
0: Video,
2: ja krenem TikTok da gledam. Udario bi sebi šamar, jer kao krene, čim je crveno, ja sam pozvan, aha, TikTok. Šta TikTok, ruku bi odsekao sebe.
0: Druže, motor. Jeste, to sam video, stvarno. Ti baš 12 stvari radiš, da, uplašim se, da, ti mi bukvalno.
2: Ja vozim.
0: Pogledaj ovaj deo filma, kao, vidiš sad, kao, pa pauza, i kao, ne, a kao, a put? Ne, kao, znam, juče sam prošao ovunda, kao.
2: Ja ga čudno, užas, nemojte to raditi.
1: Ljudi, tako je. Nemojte nikako, to raditi nikako, ne podržavamo, ja pravi idiot, ja vozim motor i šaljem poruku, znači, pa kao.
2: To je
1: nikako, ne do bog nikome. Dalje vi, Ber 069-308-9399, Milana kaže, nikada neće razumjeti kod ljudi koji kažu jedno, a misle drugo.
0: Dobro, da.
2: Široko,
0: široka tema. Evo, kaže, super, nikada neću razumjeti, Dragana kaže, ljude koji napišu ha, ha, ha, ha, ha, a kao imaju ozbiljnu facu doktorata.
1: Da,
0: umrli su od smeha, a kao ništa, samo da ispoštuju.
1: Ja sam bio prisutan kada je jedna devojka opisivala svađu sa svojom drugaricom. Dobro. Ljudi, ja sam, vi ne kapirate s kojom pažnjom sam ja slušao tu priču, a sad ćete čuti i zašto. Mislim, da je tema neka potpuno kretenska, neka glupa, nije važno, ali i ona meni kaže to kao, šalji mi, kako si mogla, ja joj odgovaram, ha ha ha ha ha, pa šta, a ona meni, ha ha ha ha ha, kako si ti mogla ovo, ja njoj kažem, ha ha ha, šta vam je, zašto pričate tako? I onda provalim da mnogo mladih devojaka zapravo, one se svađaju tako.
2: Ha, ha, ha, ha.
1: Da.
0: A, kao ironične su. Kao,
1: ne znam, nego kao da se ova ne naljuti, kao, znači kao, ha, ha, ha, ha, pa kao kretenko.
0: A ti to viriš i gledaš da pisivanje.
1: Ne, prepričavali. Bukvalno su mi prepričavali, nisi slušao početak. Ove, bukvalno su mi prepričavali. Dalje Viber 069-308-9399. Šta još kažu na ljudi na Viberu, nikad neće razumjeti ljude koji.
2: Pozdrav ekipi, evo ja ne razumem strance koji žive ovdje godinama i ne nauče ništa od našeg jezika. Eto, ni tedi ne mogu da slušaju ja.
1: Jeste. Bar nauči srpski da bi mogao slušati antidepresiju.
2: meni je jako žao što malo prije došao ti dostavljač. Zove se Agurana.
1: Agurana, tako je.
2: Agurana.
1: Jeste.
2: I ništa ne razume. Ja mu kažem nešto, no sleep, vamo tamo, ništa ne znam, engleski.
1: Dakle, ja sad moram da prepričam šta se zapravo dogodilo. Pred emisiju, pošto sam zaboravio da ponesem klopu, sam poručio klopu i piše mi, dostavu će izvršiti Agurana.
2: Tako se zove lik.
1: Tako se zove lik. I mi svi čekamo da dođe Agurana i papi izlazi i kaže, Agurana, no sleep.
0: Ništa nije jasno čoveku.
1: I ba, nikom nije jasno ništa.
0: Thank you, my friend, bye. Ha ha ha! to je da. To. Da, nikad neću razumjeti zašto ljudi dođu na slavu City. Da, zbog čega si Bože, došao?
2: To je bolestan čovjek. Ima to ni kao, nemoj da vidi da smo mi gladni.
0: E, jeste,
2: bravo. Da vidi da smo mi gladni, da nemamo šta da jedemo kod kući.
1: Ali izvini, ti ljudi su se, brate, pokidali za tu slavu da spreme hranu. I ti dođeš i ne ideš. To je nepoštovanje. Dakle, na slavu se ide gladan.
2: Ja, viš ti koliko ja ispuštem ljude?
1: Tako je.
2: Gladan. Ja svuda ispuštem, pojedem sve koliko god mogu. Znači, stvarno ispuštem ljude svojim stomakom i je mi da dokažem.
1: Ja čak i ne slavim slavu i pap dođe kod meni i pojede mi sve iz frižidera.
2: Zato što se trudio, brate. Da jedno... ja moram da ispuštem to.
1: Tako je. Viber 069-308-9399. E, ovo je zanimljivo. Šta kaže Katarina?
2: Hoćete ja baš ovdje
1: čitam? Ajde, baš ti ja. Ovo trebaš, tako je.
2: Nikad neću razumjeti kada ljudi u autobusu ne stave dezodorans ujutru, kako se ne bi oznojili i usmrdili svima. U suštini, zašto ne stavljaju ujutru dezodorans? Misle da će zbog toga da se osmrde.
1: To je jako glupo.
2: Da. A što vam to nije jasno?
1: Evo čovjek koji je protiv cigareta i protiv mirisa generalno.
0: Protiv mirisa generalno, da.
2: Evo ide dalje, Katarina kaže neću razumjeti ni zapaljenu cigaru posle svakog lepog obroka.
1: To je najlepša cigara na svijetu koja postoji.
2: Nikad neću razumjeti ljude koji ne umeju da se jave na telefon i odgovore na poruku po 10 dana. To sve kaže Kaća.
1: Bravo, znaš šta je fora? Da, realno svi mi imamo ono na telefonu onu opciju samo da spustiš dole i da vidiš poruku. Znači ne možeš ni da ulaziš u poruku. Tako da taj neko je video poruku i namjenski ti ne odgovara. Da ne pričam što sad dosta ljudi imaju ove smartwatchove gde ti na satu možeš da vidiš poruku. Brate, bukvalno te likulira 10 dana. Da, mislim, izviniš što ti ovo rekao, ali tako. Da, jasno. Viber.
0: Nikad neću razumjeti zašto ljudi voze sporo u levoj traci. Da,
2: ja ću razumjeti.
0: Zašto?
2: Bio sam u Engleskoj, veruj mi.
1: Ja ne mogu ovog čoveka.
0: Majke mi, ja stvarno... Kako mi hendluje?
1: Peticiju da pap dobije otkaz. Majke mi, ja ne mogu ovišći.
2: Tamo u levoj traci, Britanci i Englezi voze u levoj traci i sporo. A desno ide brzo.
0: Ja mislim da moramo da idemo na muziku.
2: Ajde,
1: pa kao, bukvalno moramo.
0: Nikad neću razumjeti zašto ljudi 069 3089

0: Tako, Svar Groove, Amanda i Super Styling, tako se zove ovaj Teddy hit. Ja samo moram da prokomentarišem nešto, stiglo nam je možda najjača poruka danas. Kaže Ivan jedan, nikada neće razumeti Maju, pa si, koliko je besan, on već ide imenom. Nikad neće razumeti Maju, koja mi je rekla, ne ljubim se na prvom dejtu, izašla je sa mnom na dejt. Moram i da napomenem, na tom dejtu smo imali seks.
1: To meni nije jasno.
0: Šta ti nije jasno?
1: Meni je jasno, žene često, evo, ima još poruka neki u smislu neće razumeti žene kojima se svidi lik, ali ne priznaju to, ne, ja nikad u životu s njim ne bi bila, on je džiber, on je gotov, on je užasan, on je i kao za dve nedelje plaču što su raskinuli.
0: Ovdje je potpuno druga priča, znači ona, priča. Ona hoće seks na prvom dejtu, ali neće da se ljubi na prvom dejtu.
1: Ja sam mislio da neće ni da se poljubi.
0: Bravo, ne, ona neće se ljubi, ali su imali seks na tom prvom dejtu. Stefan je zapravo u suštini, to je previše intimno. Ona, možemo i da imamo seks, ali neću se ljubim, imam dečka.
1: Imam granice. Nije, ovo da, seks nije intimno, oni to gledaju kao ne gledaju, gledaju te nešto kao nešto.
0: Naravno, ali ja...
2: Nisam se ljubila s njim.
0: Ja poštujem ovo, kako devojka dođe i kaže neću se ljubimo, imam dečka, ne može, ona je ispoštovala svog dečka. Tako je, i bravo što poštuje svog dečka i treba. Pišite na Viber, nikada neću razumjeti ljude koji...
1: Viber broj 069 308 9399.

0: stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, Elceva i Kiki, Jumbo, Kids Land, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashion Land, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
1: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
2: Granice su samo linije na mapi, tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.

0: sad je vreme kada ste već lagano svi ušli u automobile i krenuli ste kući ili ko već gde ide i slušate naravno u kolima Hit FM, TDI radio. Ja ne znam šta je meni danas, brate.
1: Ljudi koji ne znaju gde se nalaze.
0: Bukvalno je nes. Majke mi, znači sačuvaj Bože.
2: On misli da smo mi dalje na Hit FM-u. Tako je, Hit FM radio.
1: Baš nam je dobro ovde na Hit FM radio.
0: Bićemo tamo u petak, a danas smo, danas je sreda i danas je antidepresiv ovde, dakle Pap Stefan i Enes Mozart antidepresiv i rekli smo danas nam je tema takva da faktički vi treba da završite jednu rečenicu. Da.
1: Tako je, pričamo šta to nikad nećete razumeti kod ljudi, pišete na Viber 069-3089-399, dakle nikad neću razumeti ljude koji šta.
0: E, evo Anđela je poslala jednu super poruku, kaže nikada neću razumeti ljude kao što je moj dečko. Pita me lepo, da li si me nekada prevarila, ali reci mi iskreno i ja mu odgovorim sa četvoricom i on se naljuti.
1: Iskreno se ceni, iskreno se ceni.
0: Stvarno, zašto on ne ceni iskreno s njenu?
1: Da, iskreno se ceni.
3: Upala je u zamku, upala je u zamku.
0: Ma nije, on je bezobrazan. Pritom rekao je, brate, kaži mi iskreno. Ona mu rekla iskreno.
1: Evo, neću se naljutiti.
0: Da.
1: I ona rekla se naljuti. Pa džubre, to je džubre. Čoveka, strašno. Sram ga bila.
0: Zajedno su nedelju dana, ona ga prevela samo 4 puta i on, znaš.
3: Kako je stigla, čoveč, čoveč.
1: Jel kako on, znači da ne prihvata istinu.
0: Strašno.
3: M iskrena, M, da.
1: Iskrena devojka, normalna, ali normalna devojka.
0: Da, možeš sa njom sve da se dogovoriš koliko ja vidim.
3: Očigledno, svi mogu s njom da se dogovore. Neko društvena
1: je. U njemu, znači svi se slažu da je ona u redu, sem njega, da.
0: Znači u njemu je problem. Dalje Viber, 069-308-9399, nikad neće razumeti ljude koji...
1: Ljubinko kaže, nose bele čarape na crne cipele. Ja mislim da to sad mladi nose kao
3: moda. To sad nešto da, okrenulo se. To nije više.
1: Šta je problem?
3: Što je problem? Što kao sat na levoj ruci, nosim ga na desnoj, levoj na uvetu.
0: Ja nikada nisam prestao da nosim crne čarape i bele cipele, iskreno. Crne, da, cipele i bele čarape, iskreno, da.
1: Namerno,
0: ja sam da kontriraš. Jeste, jeste, baksus, da, vas da bio. Kaže, neko nikada neće razumeti ljude koji spavaju potpuno očekivani, pa šta očekuješ, raciju. E, ljudi, gledajte tamo na Instagramu, ono, Moj Beograd, ili tako nešto kad upadaju panduri u kuće. Svi su uglavnom oni momci u bokserici.
1: Panduri, kaže.
0: Dobro, ajde, policajci kada upadnu, interventna jedinica. I oni su svi momci u gaćem. I stvarno blam te gledaju, razliš ispod stomačina, ovo, ono. Lepo, brate, spavaš full obučan.
1: Mislim, što ako se baviš kriminalom, kao bilo bi lepo da spavaš sređen.
0: Tako je,
1: dotera. Na kamerama na
0: kraju. Da vidiš kako ćeš izgledati na internetu.
1: U kahu ću da izgledam za hapšenje. Ili policajci uđu kao, e, našli smo vas, uhapšeni ste.
3: Ajde samo malo se pripremite.
1: Obucite malo to.
3: Nemoj tu majicu, nemoj tu majicu. Stavi ovu majicu i ide ti. Ne, te cipale, brzo.
1: E, sad ulazimo. Akcija.
0: I sad kao, ajde. Čekaj, ulaze po mora i kažu, gre, hapšenje, a ovi kao, ja brate, šta da obučem sad? To bi bilo dobro. Mada moram priznati da sam ja taj koji spava, pogotovo zimi, onako full obučen, bez ezanja. Ja čak imam, i ovo je mnogo strašno što ću ja pričati javno, ali ja imam zimi, imam za spavanje, znači ja spavam, pokrenem se ćebetom, pokrenem se i organom, a imam trenerku za spavanje i duks za spavanje. Znači ne pidžama, nego baš onako.
1: Ti si vini puča.
0: Da, i čarape, sve u fullu.
1: Sjajno, čarape za spavanje.
0: Da, imam čarape za spavanje, trenerku sve.
1: Nikad te nećemo razumeti generalno. Uplašio sam se da je ovo meni neko napisao, meni, a u stvari ima još neko ko se zove Luka, ja sam zaboravio da se još ljudi zove Luka.
0: Ajde.
1: Katarina kaže, nikad neću razumeti muškarce koji mi se sviđaju, Luka stvarno ne razume. Znači to ona će poruči nekom Luki, ali mislio sam u trenutku, ko je ova, brate, imam krenu. Nemoj sad da mi praviš scene, šta ti je. Šalim se, dobro, ništa, eto, kao neću razumeti ono koje sam zaljubljen.
0: Pa, realno, umemo svi da grešimo. Viber 069-308-9399, šta kaže Sale?
3: Sale kaže, pozdrav, nikada neću razumeti generalno naš mentalitet u milion situacija, potrajalo bi nabrajanje.
0: Pa jeste.
3: A mislim da to svako kaže za svoj narod.
0: Da, slažem se.
3: Da nije to samo naš slučaj, nego smo mi kao, mi smo posebni, kao, ne, mi baš specifično kao imamo.
1: Sigurno šveđani točno znaju i razumeju i, ne znam, Finci, ja sam ubeđen da oni, jasno im je sve.
3: Samo nama nije jasno.
1: Samo nama nije jasno, oni su, to tako treba.
3: Tako mi ovde grešimo, to ćemo ispraviti.
1: Da, mi ne razumemo samo i to je to.
0: Ja, ovo mi hit što je Anastasija poslala 069-3089-399.
1: Nikad neću razumeti ljude koji duvaju nos u ruku pa otresu.
0: Je li to aman stvarno?
1: Uvek sam želeo, ja ne mogu da verujem, ali to mi je jedna od životnih želja. Znači, prvo, jedna mi je od životnih želja da naučim da zvižem onako jako, ono da stavim ono, ono da stavim ono dva prsta i da ori se sa zviždanjem. Da, da. A druga mi je da kao fudbaler zapušim jedno ono i...
0: Samo
1: ono, ne umem.
3: Znaš kako to sam fudbaler?
1: Ja sam to prvo naučen, pre nego da
0: driblaju. To se uči na prvom treningu.
3: Prvi trening, ajmo, ajmo zapušite jedno nozdro.
1: Leva nozdrva, desna.
3: I budu u krupnom kadru kao ti.
0: Tako je.
1: Ja sam jedno probao to, dole. To je užasno.
0: Završilo sve po tebi.
1: Sve oka dole.
0: Da, jasno, jasno. Dalje Viber 069308939. Tanje, kaže, šef. Stefane.
3: Nikada neću razumeti ljude kojima kreneš da pričaš nešto nebitno, šta, i on ti kaže, e, znaš kako je tek meni bilo teško, super ili loše, ili kao, znaš šta se meni tek desilo, prekinuti priču da. I kao nastave svoje.
0: Nije to ništa, da. Znaš šta se meni desilo, kao, brate, pričam ti, umrla mi baba. Brate, meni umrli baba i deda, brate, ne takmičimo se,
1: smiri se. 4 babe mi umrle.
3: Pogledaj me, smijem se, kao,
0: tako je.
3: Redu je, kao,
0: smiri se,
3: kao, okay. Smiri se, kao, kao.
0: 4 babi za dan. Jest, sačuvaj Bože i sačuvaj.
1: Koji dan prepodne.
0: Tako je, tako je. Užas, brate. Dalje da. Viber 069308939. E da, evo, kažem Maleficent, podrška za čarape za spavanje. I ja imam specijalne mekane samo za spavanje. Ja nemam mekane, ja imam one tvrde vunene.
1: Vunene čarape nosiš za spavanje?
0: Da, zimi, da.
3: Nije normalno. Dobro, znaš šta, u tim godinama on mora. On verovatno ima i nešto na plećku da stavi.
0: Jeste. I, oni, kao za ono što puni se vodom, ona pa ne termo.
3: Da, kad ga voli stomak da stavi toplo. Tako je,
1: ajmo tu onda. Ja neću razumeti ove ukrasne jastuke. Zašto oni služi? Mi 60.
0: Bravo. Nikada neće razumeti ljude koji kad odeš kod njih kuće, oni imaju 62 jastuka da. Koje stoje na krevetu. Pritom, ljudi, znate koji to posao iziskuje? Znači, mi to svako jutro, svako večer moramo prvo da sklanjamo sa kreveta da bi legli.
1: Tako je.
0: Onda svako jutro mi to moramo da vraćamo, da ponovo ređemo, da bi ti to izgledalo uredno, a realno niko ti ne ulazi u spavaću sobu.
1: I onda sedneš tu pa se normalno pomeruje pa ti svaki udaraš da bude lepo namješten.
0: Da.
3: 850 jastuka različitih oblika. Mali, svat, srednji, veliki sve. I poređani, onako, da, po redosledu.
1: Verovatno, kaže Nešković izgleda da Enes živi na polju.
0: Bukvalno, ja se tako ponašam, ljudi, majke mi. Dalje Viber 069308939. Nikad neće razumeti ljude koji posle raskida vrate majicu, ali zadrže osobu na Instagram da bi mogli da prate kako propada. Pa da se ne lažemo mi sad jednu stvar. Drago ti je kad vidiš da neka osoba, znaš, kao, vi ste kao raskinuli i vidiš da izgleda gore od tebe.
1: Ne, ali šta je pojenta? Što možda ta osoba i kida. Recimo, raskinuo si, ona je postala milijarderka.
3: Ali uvotio si je na...
1: Kada kažeš, pogledaj cipele.
0: Da.
1: Izgubila ukus, tako nema je. Više ukusa.
0: Tako je.
1: Hvataš, tako je i žene, verovatno, za nas, kao, sve super. Ali vidi frizuru, nešto glupo.
3: Olinjao se.
1: Samo da bude ono...
3: Jest.
0: Da, ali volimo, realno volimo da vidimo kako su propali posle nas. Ajde, se ne lažemo, to volimo svi. Ljudi, završite i vi ovu našu, pa možemo kažemo nedovršenu rečenicu koja glasi kako.
1: Nikad neću razumeti ljude koji šta, pišite na Viber
3: 069 308 939.

0: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. dekucity.me.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.
1: Dobro. A u sklopu antidepresiva, pap Stefan i Jene sa vama, pričamo danas još malo. Faktički imate zadatak jedan da završite našu nedovršenu rečenicu koja kaže: nikada neću razumeti ljude koji ili zašto ljudi, pa sad šta?
2: E, to pišete sve na Viber 069-3089-399. Dosta poruka je stigla, mogu ja kažem jedan svoj primjer.
1: Ajde.
2: Nikada neću razumeti ljude koji slikaju sve što jedu. I izlazim i na
3: stoću. Da.
2: Znači,
1: ako i kače to.
2: Kače, lepo, šta se vijem. Zašto ja ne slikam ujutru dva jaja, popodne slikam...
3: Ja
2: to ne jedem.
3: Potpuno je u pogrešnom smeru krenulo.
2: Ja jedem uvijek nešto drugo.
3: Da.
2: Dva ja, to je zdravo.
3: Jasno.
1: Nego... Grizi ja isto. Znači, ljudi, hoćeš da kažeš da ljudi kače sve što doručkuju, ručaju, večeraju i kače to na Instagram, s kojim razlogom ne znam.
2: Ja mislim, isto nema nigde pasu, nema nigde grašak.
3: Mora tako nešto, neki bowl. Fizi,
1: ja,
3: neki,
1: tako neki je. Da, bowl, bravo, bravo, bowl. Tako je.
3: Bowls.
1: Dobro, dakle. Nikada, sad bi pošto pri kraju smo emisije, otprilike, šta se najviše slalo? Kada su ljudi bahati, kada su bezobrazni i nemaju razumevanja za druge ljude. Uglavnom se neko vrtimo oko toga i evo baš apropo toga je stigla poruka, evo Duca šta kaže: nikad neću razumeti ljude koji stanu na sred staze za trčanje i pričaju ili se šetaju, a oko staze prostora koliko hoćeš. Sklonite se dva koraka u stranu, nije teško. Trkođe treba decu učiti čemu služi staza za trčanje, a čemu drugi deo igrališta.
2: Lepo je što vi sportisti imate takve probleme.
1: Ali ne, sad stvarno se ušao na stranu, ja se ne bojim trčanjem, kao ne mogu. Mogu da radim šta hoću, samo ne trčim da trčim, ali recimo znam ljude koji se bave time i sad oni kad imaju trening, oni jure neke intervale, pravi pace i tako dalje, i sad imaš stazu za trčanje i ljudi stoje, šetaju u kolicima, šetaju bebe, deca voze trotinete,
2: trotoare
1: voze trotoare, ovi se šetaju i pričaju, ljudi, ajmo malo, nekome to stvarno znači.
3: Ima delova nekih, na primjer, gde staza za bicikle je prevelika u odnosu na stazu za pešake i onda oni se ljute, ti biciklisti krenu 350 na sat i svirati s onim zvoncetom, pritisak ti nabija, ti nemaš gde, ne možda poletiš, razumeš?
1: Dobro, ali uvek je ta staza za šetače,
3: jeste odvojena,
1: da, ali kao samo da ne budemo baš toliko bahati.
2: Svakako neću razumeti ljude koji u 5 ujutru se probude na moru da trče po pesku, to su svaka im čast, ali ne razumem. Možda tako. Svaka čast, kapa dole, legende.
1: Ja to imam, ja moram sad da kažem.
2: Ali ne razumem.
3: I pošalju sliku mape koju su pretrčali, koliko je to kilometara i to sad je trend.
1: To je trend, to sad da
3: za koliko minuta, koliko kalorija, obavezno slika, znojava i kao idemo dalje. Ovo mi je kao ono 5.30 i šta ste vi uradili?
2: Bravo.
1: Da,
2: reci, imaš nešto da odbraniš ovo.
1: Nemam, nego hoću samo da kažem da ja to u kući imam. Gledamo hotel, kao ne znam, za neku letonjku, ovdje ima teretana. Druže, ne zanima me trening kad sam na odmoru.
2: Ali
1: ja idem na odmor da ležim.
2: Ali svaki put imaš u glavi, pa dobro što ja ponesem malo vječicu.
1: Ma kako da ne,
2: nešto malo, par sklekova, nešto.
1: Vidi se koliko papi idu u teretanu i ponesem vječu. Imaš druže tamo sve, imaš.
3: Ja sam ponio tegiće.
1: Jeste, možda nemaju teretani, tako je.
3: Ako nemate, da.
1: E, ali dobro, ajde da zaključimo ovo prvo polovreme samo sa time da kao, ajde malo samo da ne budemo bahati, da mislimo jedni na drugi i da ne mislimo da smo jedini na ovom svetu i onda ćemo manje jedni drugi da nerviramo. A zašto sam rekao da je ovo kraj prvog polovremena?
2: Pa ja bih zaključio sa jednom drugom rečenicom, da je nego što objasnim zašto je kraj prvog polovremena. Poruka od Aleksandra, kaže: nikad neće razumjeti ljude koji vas ne vole, braćo.
1: Stvarno,
2: lepo, treba se pročita, hvala ti puno.
1: Aleksandre, hvala ti mnogo, sa ovom porukom se završio.
2: Ali ja ih razumem. U suštini da, nastavljamo u petak antidepresiv na Hit FM radiju od 4 do 6, domaća muzika, ista tema.
1: Tako je,
2: pa.
1: Isto, Stefane, super će ti biti. Tako da, ali imat ćeš imati ozbiljne dve ženske pored sebe.
2: Je, da, lepše će biti.
1: Da,
2: biti.
1: Lepši ti lepši. Ima da ti miriše studio, pošto papi ja nećemo biti to u petak.
2: Znači, kako će tako da miriše studio petkom popodne? Sjajno.
1: Slušajte obavezno Antidepresivu u petak, pošto će Stefan biti sa dve ozbiljno dobre ribe u Antidepresivu. Nastavit će drugo polovreme. Mi vas pozdravljamo i čujemo se ponovo za 7 dana.
2: Ćao, ćao.
0: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Privredni sud Crne Gore je pravosnažnom presudom odbio tužbeni zahtev stečajne mase kombinata aluminijuma Podgorica protiv kompanije Montenegro Bonus radi nadoknade duga od 2,3 miliona evra na ime sticanje bez osnova. Sud je u obrazloženju naveo da se u ovom sporu ne može primeniti institut neosnovanog bogaćenja jer je među strankama postojao validan ugovorni odnos. Dodatno, presuda ističe da je potraživanje zastarelo s obzirom na to da je prošao zakonski rok od 3 godine predviđen za međusobna potraživanja u privredi. Na kraju, sud je naložio KAP-u da nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 32.670 evra. Više državno tužilaštvo u Podgorici donelo je rešenje o zadržavanju do 72 sata protiv Danila Džekulića zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio više krivičnih dela. Kako je saopšteno iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, Džekulić se sumnjiči za krivično delo teško ubistvo u pokušaju, usticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, kao i krivičnim delom falsifikovanje isprave. Potpredsednik Skupštine Crne Gore Mirsad Nurković i generalni sekretar predstavničkog doma parlamenta Kraljevine Maroko Najib El Kadi razgovarali su o unapređenju parlamentarnih odnosa i mogućnostima saradnje u oblasti turizma, sajber bezbednosti, veštačke inteligencije i otvorenosti parlamenta prema građanima. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Johan Sattler, naveo da mu je drago što se već vide dobri rezultati primene novog zakona o bezbednosti saobraćaja. Ulice Podgorice su prohodnije, manje je nepropisno parkiranih automobila, a trotoari i zelene površine sve više pripadaju pešacima. Ovo su promene koje svi možemo da vidimo, objavio je Sattler na mreži X. Predstavnici opština Plavi Gusinje te učenici srednje mešovite škole Beću Bašić učestvovali su u Plavu u edukativnom programu posvećenom Evropskoj uniji, procesu pristupanja Crne Gore i mogućnostima koje evropska integracija donosi lokalnim zajednicama i mladima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocenio je kao previše slab međunarodni odgovor na ruske napade, za koje je rekao da oduzimaju živote Ukrajinaca praktično svakog dana. Zelenski je na Telegramu pozvao saveznike Kijeva da pojačaju sankcije Moskvi i istovremeno povećaju podršku Ukrajini.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U četvrtak pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, posle podne na severu uz promenljivu oblačnost ponegde kratkotrajno kiša ili pljusak sa grmljavinom, vetar slab do umeren, najčešće južni u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno i jak, jutarnja temperatura od 9 do 23, najviše dnevno od 26 do 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: dimineața.
1: Vesti.
2: Vesti.
1: TDI Radio.
3: Privredni sud Crne Gore je pravosnažnom presudom odbio tužbeni zahtev stečajne mase kombinata aluminijuma Podgorica protiv kompanije Montenegro Bonus radi nadoknade duga od 2,3 miliona evra na ime sticanje bez osnova. Sud je u obrazloženju naveo da se u ovom sporu ne može primeniti institut neosnovanog bogaćenja jer je među strankama postojao validan ugovorni odnos. Dodatno, presuda ističe da je potraživanje zastarelo s obzirom na to da je prošao zakonski rok od 3 godine predviđen za međusobna potraživanja u privredi. Na kraju sud je naložio Kapu da nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 32.670 evra. Više državno tužilaštvo u Podgorici donelo je rešenje o zadržavanju do 72 sata protiv Danila Džekulića zbog postojanja osnovne sumnje da je izvršio više krivičnih dela. Kako je saopšteno iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, Džekulić se sumnjiči za krivično delo teško ubistvo u pokušaju, usticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, kao i krivičnim delom falsifikovanje isprave. Potpredsednik Skupštine Crne Gore Mirsad Nurković i generalni sekretar predstavničkog doma parlamenta Kraljevine Maroko Najib El Kadi razgovarali su o unapređenju parlamentarnih odnosa i mogućnostima saradnje u oblasti turizma, sajber bezbednosti, veštačke inteligencije i otvorenosti parlamenta prema građanima. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Johan Sattler, naveo da mu je drago što se već vide dobri rezultati primene novog zakona o bezbednosti saobraćaja. Ulice Podgorice su prohodnije, manje je nepropisno parkiranih automobila, a trotoari i zelene površine sve više pripadaju pešacima. Ovo su promene koje svi možemo da vidimo, objavio je Sattler na mreži X. Predstavnici opština Plavi Gusinje te učenici Srednje mešovite škole Beću Bašić učestvovali su u Plavu u edukativnom programu posvećenom Evropskoj uniji, procesu pristupanja Crne Gore i mogućnostima koje evropska integracija donosi lokalnim zajednicama i mladima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocenio je kao previše slab međunarodni odgovor na ruske napade, za koje je rekao da oduzimaju živote Ukrajinaca praktično svakog dana. Zelenski je na Telegramu pozvao saveznike Kijeva da pojačaju sankcije Moskvi i istovremeno povećaju podršku Ukrajini.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: U četvrtak pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, posle podne na severu uz promenljivu oblačnost ponegde kratkotrajno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, najčešće južni, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno jak. Jutarnja temperatura od 9 do 23, najviše dnevno od 26 do 35 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
4: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.

0: Marketing TDI.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI.

0: Marketing TDI.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. tekucity.me.
2: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu, Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. dekucity.me.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Cilj Crne Gore je da do kraja ove godine zatvori sva preostala pregovaračka poglavlja i postane 28. članica Evropske unije do 2028. izjavila je ministarka evropskih poslova Majda Gorčević u Evropskom parlamentu u Briselu. Ona je na poziv izvestioca Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijana Šarica učestvovala na okruglom stolu posvećenom završnoj fazi procesa pristupanja, mapi puta i narednim koracima Crne Gore ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Ministar bez portfelja i koordinator saradnje između izvršne i zakonodavne vlasti, Jovan Vučurović, kazuje u emisiji Budimo budni, pitajte vladu da ne postoji većina za smenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića i da će on, kako je poručio, i nakon inicijative DPS-a nastaviti da obavlja tu funkciju.
2: Crna Gora mora dodatno da ojača institucije i mehanizme za borbu protiv korupcije kako bi rezultati bili ozbiljniji, poručio je ministar pravde Bojan Božović. Kandidati za izbor tri člana sudskog saveta iz reda uglednih pravnika saslušani su pred Skupštinskim odborom za politički sistem, pravosuđe i upravu. Advokati Mersudin Dautović i Darko Hajduković i pravnica u morskom dobru Klaudija Pejović poručuju da ih dugogodišnje iskustvo kvalifikuje da budu članovi te institucije. Smatraju da treba formirati specijalni sud, ali da je nezavisnost sudstva najvažnija pretpostavka uspešnih rezultata.
1: Privredni sud Crne Gore je pravosnažnom presudom odbio tužbeni zahtev stečajne mase kombinata aluminijuma Podgorica protiv kompanije Montenegro Bonus radi nadoknade duga od 2,3 miliona evra na ime sticanje bez osnova. Sud je u obrazloženju naveo da se u ovom sporu ne može primeniti institut neosnovanog bogaćenja jer je među strankama postojao validan ugovorni odnos. Dodatno, presuda ističe da je potraživanje zastarelo s obzirom na to da je prošao zakonski rok od 3 godine predviđen za međusobna potraživanja u privredi. Na kraju sud je naložio Kapu da nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 32.670 evra.
2: Ustavni sud Crne Gore odbacio je ustavnu žalbu Darka Janjića, osuđenog po prvoj pravosnažnoj Sky presudi u Crnoj Gori, jer je ocenio da pre obraćanja toj instituciji nije iscrpeo pravni put pred Vrhovnim sudom. Sud smatra da Vrhovnom sudu mora biti omogućeno da zauzme pravno obrazložen stav o dopuštenosti pravnoj prirodi i dokaznoj snazi Sky komunikacije.
1: Više državno tužilaštvo u Podgorici donelo je rešenje o zadržavanju do 72 sata protiv Danila Džekulića zbog postojanja osnovne sumnje da je izvršio više krivičnih dela. Kako je saopšteno iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, Džekulić se sumnjiči za krivično delo teško ubistvo u pokušaju, usticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, kao i krivičnim delom falsifikovanje isprave. Završena su policijska saslušanja u predmetu prijavljenog nasilja nad trogodišnjim detetom, saopštili su iz nevladine organizacije Centar za dečje prava i dodali da je predmet tek sada dostavljen postupajućoj državnoj tužiteljki Slađani Vukotić-Kankaraš u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici na ocenu i odlučivanje. Policajac MK uhapšen je zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj tako što je koristeći neovlašćeno postavljenu svetlosnu signalizaciju na svom privatnom vozilu zaustavljao vozila stranih registarskih oznaka i od vozača zahtevao novac kako bi ih navodno oslobodio daljeg procesuiranja, saopštili su iz uprave policije. Njemu je nakon saslušanja određeno zadržavanje do 72 sata. Službenici sektora za borbu protiv kriminala, odseka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala, u saradnji sa službenicima sektora za finansijsko-obaveštajne poslove, a po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom polju, podneli su krivičnu prijavu protiv pravnog lica MBAB DO iz tog grada i izvršnog direktora BM zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju. Na ovaj način osumnjičeni je pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 33.662 evra, što ujedno predstavlja i materijalnu štetu pričinjenu budžetu Crne Gore.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Potpredsednik Skupštine Crne Gore Mirsad Nurković i generalni sekretar predstavničkog doma parlamenta Kraljevine Maroko Najib El Kadi razgovarali su o unapređenju parlamentarnih odnosa i mogućnostima saradnje u oblasti turizma, sajber bezbednosti, veštačke inteligencije i otvorenosti parlamenta prema građanima. Ministarka turizma Crne Gore i predsedavajuća Komisijom za Evropu UN turizma Simonida Kordić sastala se u Dubaju sa ministrom Ujedinjenih Arapskih Emirata za spoljnu trgovinu Tanijem bin Ahmedom Al Zayudijem, sa kojim je razgovarala o konkretnom modelu saradnje na privlačenju investicija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u crnogorski turizam. Premijer Milojko Spajić boravit će 11. septembra u radnoj poseti Francuskoj, gde će u Lorijenu prisustvovati ceremoniji porinuća prvog od dva patrolna broda koje Crna Gora nabavlja od francuske kompanije Careship. Projekat predstavlja najveći bilateralni projekat dve države u oblasti odbrane do sada i važan korak u modernizaciji mornarice vojske Crne Gore.
2: Radovi na izgradnji objekta za postavljanje 3D radara tipa HR-3000 velikog dometa na Bjelasici počeli su u avgustu, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. Kako su naveli, montiranje radara dugog dometa prepoznato je kao strateški projekat Crne Gore, čiji je cilj uspostavljanje sistema nadzora vazdušnog prostora u okviru NATO integrisanog sistema odbrane, kao i razvoj sposobnosti za samostalni nadzor i zaštitu vazdušnog prostora.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predstavnici opština Plavi Gusinje te učenici Srednje mešovite škole Beću Bašić učestvovali su u Plavu u edukativnom programu posvećenom Evropskoj uniji, procesu pristupanja Crne Gore i mogućnostima koje evropska integracija donosi lokalnim zajednicama i mladima.
2: Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović kazao je da glavni grad normalno funkcioniše, ali da je saradnja izvršne vlasti sa novoformiranom većinom u gradskom parlamentu svedena na elementarni minimum. Govoreći za radioteleviziju Crne Gore, poručio je i da će gradska uprava nastaviti realizaciju ključnih infrastrukturnih projekata, među kojima su postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, bulevar Vojislava Ilića i novi most na Morači.
1: Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Johan Sattler, naveo da mu je drago što se već vide dobri rezultati primene novog zakona o bezbednosti saobraćaja. Ulice Podgorice su prohodnije, manje je nepropisno parkiranih automobila, a trotoari i zelene površine sve više pripadaju pešacima. Ovo su promene koje svi možemo da vidimo, objavio je Sattler na mreži X.
2: Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore predložilo je ograničenje snage motora za plovidbu s Kadarskim jezerom. Objašnjavaju da je kontrolu brzine plovila na velikoj i specifičnoj vodenoj površini kao što je ta teško pouzdano sprovoditi. Predlog je da se ograničenje propiše kroz snagu pogonskog motora do 9,9 uz mogućnost izdavanja posebnih odobrenja za upotrebu motora veće snage u jasno definisanim i opravdanim slučajevima.
1: Kvalitet vazduha u Nikšiću i Pljevljima je veoma loš, pokazuju poslednja dostupna merenja državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha, prenosi RTCG saopštenje iz ekološkog pokreta Ozon.
2: Odeljenje hemodijalize u Domu zdravlja Budva biće do kraja septembra ponovo stavljeno u funkciju, čime će pacijentima iz Budve i okolnih mesta biti omogućeno da ovu životno važnu terapiju ponovo primaju u svom gradu, saopšteno iz Ministarstva zdravlja.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I pozdrav ekipo, startujemo još jedan ritam dana, tu smo da se družimo, da ćaskamo, da ispratimo dešavanja kako kod nas, tako i u svetu poznatih. Naravno, da vidimo šta je to novo i aktuelno, šta se to dešava, odnosno provlači na društvenim mrežama, na portalima i onda kada se desi da nas neko pita, jesi čuo, čula, video, videla, šta se, mi kažemo da, jesmo, naravno, informisani smo o svemu, sve smo ispratili, tako da to ćemo naravno i već večeras uraditi, a ono što jeste bitno i zbog čega smo prvenstveno tu jeste naša sjajna TDI lista, samo isključivo hitovi su na njoj, tako da prelazimo na istu za sekund.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ajde, statistika, jesi dole si pronašla nešto o čemu treba malo razmišljamo?
2: Ja sam naravno, kaže ovako, šta to 35% ljudi mora da ima u svom stanu?
1: Mora da ima.
2: Što moramo da imamo u svom stanu, ali ne svi, nego 35% ljudi, ajde.
1: Babi milje. Imaju i oni miljeji na zidu.
2: Pa
1: neki jelen, pa šuma, pa dečak, pa devojčica, pa šta hoćeš.
2: Jasno, slažem se, ali nije ti točan odgovor. Pa nije, si stvarno mislio da ćeš iz prve da pogodiš. Ostavljamo ljudima prostor da napišu na Viber na 069-3089-399 šta to 35% ljudi mora da ima u svom stanu.
0: Slušate Ritam dana.

0: Slušate Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Postavila sam vam pitanje, a glasila kaže šta to 35% ljudi mora da ima u svom stanu.
2: Pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj 069-3089-399. Šta kažu ljudi?
1: Ajde da vidimo. Kaže Marko, kućnog ljubimca.
2: Mora da ima 35% ljudi u stanu.
1: Pa dobro, da. Možda čak i veći procenat u Beogradu. Ajde da,
2: da nije samo kuće, nego je kuće, mače, papaga i kornjača, ribica, mravojed, ne znam.
1: Mravojed, sigurno ima mravojeda. Pa ima, da. Iguane isto, da. Ajde da vidimo dalje što kaže Viber. Kaže mora da ima spravo za vežbanje.
2: Mučenje, misliš?
1: Da, za mučenje.
2: Ima najjača stvar, to je bicikl. Ako dobro. Imate mesta za bicikl, on je sobni, da kačiš se na to.
1: Da, on bude kao štender. Više prestaje da gubi oblik bicikla i postaje štender za garderobu. Nije tačan odgovor. Ajde da vidimo još par primjera, pa da vidimo da li je neko pogodio. Kaže, sliku babe i dede još od rata.
2: U crno-bela, prababa, pradeda, deda, baba, ono crno-bela sa venčanjem, možda deda u uniformi.
1: To je jako retko, ali jako lepo, da.
2: Ima.
1: Nije tačan odgovor, morat ću da vam otkrijem, niko nije pogodio, a 35% ljudi u svom stanu mora da ima cveće ili biljke.
2: A daj, navlačiš nas ovde, pa naravno, mislim da je više ljudi ima. Ja sam mislio da je ogovo kese u
1: imaš
2: kesi.
1: Imaš li ti?
2: Da, da su se meni...
1: Imao si dok ti žena nije otišla na odmor, pa dok
2: da,
1: nisi zaliva.
2: Da, su uvenuli se, to je istina, da.
0: Slušate Ritam dana.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, jeste li primetili kako se grad promeni bukvalno preko noći? Pre samo nekoliko dana, avgust, grad poluprazan, ulice mirne, nema gužve, može da se parkira gde god se poželi, sedneš u kafić i ne čekaš pola sata da ti neko donese kafu. Ljudi na odmorima, deca na moru, pola grada negde u Grčkoj, Crnoj Gori, na planini i onda odjedan put septembar. Odjednom su ulice pune, počinje škola, vraćaju se ljudi sa odmora, roditelji jure decu, deca jure autobuse, autobusi jure rokove, a svi zajedno jure da ne zakasne. I ono što je najče, samo do pre neki dan smo se žalili kako je grad prazan, kako nema nikoga i kako se ništa ne dešava. Onda dođe septembar i za tri dana već čujemo, brate, kakva je ovo gužva. Pa vratili smo se svi, bukvalno svi. I onda kreće ona standardna septembarska rutina. Alarm ujutru, spremanje, posao, škola, fakultet, obaveze, nema više onog letnjeg, malagano, ima vremena. Sad jedan put svi imaju negde da budu 8 ujutru i posebno se vidi po saobraćaju. Ako si se navikao na avgust i na to da do posla stigneš za 15 minuta, septembar te vrlo brzo podsjeti da je to bio samo lep san. Kreneš na vreme, stojiš u koloni, pogledaš na

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Rekajmo, dosta je odmora i ima tu nešto lepo. Kad se pogleda, jeste gužva, jeste haos, jeste malo naporno, ali opet vraća se neka svakodnevnica, vraćaju se ljudi, vraćaju se priče, vraćaju se ekipe koje su bile rasute po morima i planinama i onda već kreću ona pitanja, gde si bio, kako je bilo, jesi pocrneo, koliko si potrošio i naravno, niko, ali niko neće reći koliko je stvarno potrošio za leto. Tako da ljudi, eto, zanimljivog septembra, pa vidjet ćemo kako će se nastaviti. Svakako mi znamo da će se dobro nastaviti uz samo hitove na TDI radiju.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas. Društvene mreže su najveći pokazatelj koliko ljudi koriste neistinu na internetu. Nikada, ali nikada se ne predstavljajte kao neko drugi, koristeći lažne informacije. Tako je barem prema Bontonu bilo nekada. A kako je danas?
1: U kako mi je ispala ova slika? Top, top, top. Uopšte mi se ne vide ove proklete akne. Čekaj, gde je onaj filter? Evo ga, tako. Sad ćemo malo da smanjimo strukić. Ovako. E, čekaj sad kosa. Mo nek bude do struka, šta ima veze. Strava mi je ovaj ugao. Vidi kako izgleda, kako da sam visoka. Top, nego šta da kucam? Anabela ili... Jo, Bela. To, samo Bela. Tako, šta ima da znaju da se zovem Darinka?
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro večer ljudi, imam jednu vest za koju nisam znao da mi je stvarno potrebno u životu dok sam čitao na portalu. Ali sad, kad sam je već ono našao i pročitao, nekako mi je žao što ovoga nema kod nas. Dakle, ako ste ikad pomislili, e baš bih voleo da imam kamilu u dvorištu kao životinju, kao kućnog ljubimca, sad za to postoji aplikacija. Da, stvarno, dobro ste čuli. Ne pričamo o tome da odete na pijacu, gledate kamilu, pitate koliko košta i onda se cenkate sa čovekom 3 sata. Sad možete lepo da uzmete telefon, otvorite aplikaciju i gledate kamile kao što mi gledamo polovne automobile. Ova priča dolazi naravno iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, tačnije iz grada Al Ain, koji je poznat po velikoj pijaci kamila. Tamo su kamile bukvalno deo svakodnevnog života. Turisti ih slikaju, ljudi ih jašu, trguje se sa njima, a sad je neko rekao, čekaj, a što mi ovo ne bismo prebacili na internet? I tako je nastala aplikacija. Digitalno tržište na kojem možete da kupujete, prodajete ili citirate za kamile. Znači, kao oglas za automobile, samo umjesto dizel 2018. godište prešao 180.000 km. Ovdje verovatno piše ženka, 6 godina, dobro poreklo, zdravstvena istorija, uredna. I iskreno, mogu da zamislim lika koji sedi kod kuće ili isto oglasi i kaže ženi, čekaj, nemoj ovo da preskačeš, vidi kakvu grbu ima. A tržište izgleda ozbiljno. Do 2025. godine aplikacija imala više od 15.000 korisnika. Trenutno je na platformi oglašeno oko 3.300 kamila iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije, Katra, Omana i Kuvajta. I nije to samo neka turistička fora. Kamila su tamo veoma vredne životinje. Koriste se za mleko, a postoje čak i takmičenja u lepoti kamila. Da, postoje stvarno takmičenju lepoti kamila. Mi imamo izbor za mis, oni imaju kamile koje se šepure po pisti i očigledno nije šala, jer nagrada pa može da bude onako zaista ogromna. Na jednom godišnjem festivalu kamila u Abu Dhabiju za takmičenje u lepoti bit će dostupno čak 97 miliona dirhama, odnosno oko 22,5 miliona eura. Znači, ako imate kamilu koja je onako baš lepa, možda ste se rešili financijski, odnosno rešili ste financijsku situaciju. A neke kamile mogu da koštaju ozbiljne pare. Na jednoj aukciji u Abu Dhabiju 2025. godine 15 kamila prodato je ukupno za 435.000 eura, a jedna je otišla za čak 123.000 eura, što znači, ljudi, jedna ozbiljna kola su u pitanju. Zamisliš, kupiš kamilu sad ti za 123.000 eura i neko te pita šta si uzeo? Kamila, aha, dobro, i sad, osnivač ove aplikacije kaže da je ideja zapravo vrlo praktična. No sad, ako si želeo da kupiš kamilu, mora si da putuješ, da ideš po pustinskim područjima, da gledaš životinje uživo, da pregovaraš i da se nadaš da će posao biti zaključen. Prodavac sa druge strane mora da natovari kamilu na kamion, preveze ko zna koliko kilometara, dođe do potencijalnog kupca i onda dođe do onoga, ovaj kaže hvala, ipak mi se ne sviđa. I onda, ajmo nazad, vraća kamilu nazad. Ovako sve može da se onako pogleda unapred. U oglasu vidiš koliko je kamila stara, odakle, kakvo joj je zdravstveno stanje, a korisnici moraju da ostave broj telefona i državni neki dokument, tako da postoji i osnova provera identiteta. Dakle, nije baš kao odeš na internet i napišeš prodajem kamilu, hitno, može zamena za golfa, mada iskreno, volao bih da vidim takav oglas. Kamila, odlična, malo tvrdoglava, menjam za BMW-a, samo ozbiljni kupci. A aplikacija nije namenjena samo za kupovinu i prodaju, može preko nje da se uzima hrana za kamile, a mogu da se pronađu i poslovi koji su povezani sa njima, recimo trener ili pastir. Znači, kompletna kamila industrija na jednom mestu. I sad zamislite koliko je sve otišlo onako napred. Nekad su ljudi išli u pustinju da pronađu kamilu, danas legneš na kauč, otvoriš telefon i listaš, ovo mi se sviđa, ovo je preskupa, ovo ima dobar stav, ovo bih možda uzeo za vikendicu. Mada, ostaje jedno veoma važno pitanje. Gde čovjek drži kamilu ako je kupi preko aplikacije? Jer lako je kliknuti kupi, ali onda stiže ono, vaša kamila je na putu i šta onda? Kurir pozvoni na vrata, dobar dan, paket za vas. Šta je kamila? Aha, samo ostavite ispit, šalu na stranu. Očigledno je ovo ozbiljan biznis i da aplikacija pokušava da modernizuje jednu veoma tradicionalnu industriju. A meni je najzabavnije što sad praktično svako može da bude kupac kamile. Samo je pitanje šta ćete sa njom kad vam stigne. Jer kod nas kad kupiš psa, još i nekako kupiš mačku, ok, kupiš kamilu, komšije bi vjerovatno prvo pozvale policiju, pa tek onda pitale gdje si je našao. Tako da ako ste danas razmišljali ono da se nešto obavi u kupovini telefon, patike, novi televizor, možda je vreme da podignete kriterijume. Otvorite aplikaciju, pronađite svoju idealnu kamelu i krenite u novu životnu avanturu. Samo proverite da li vam je dvorište dovoljno veliko i da, ako neko od vas stvarno kupi kamelu preko aplikacije, molim vas, javite se. Ne zbog kamele, nego da vidimo gde ste parkirali.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, ako postoji osoba čiji fanovi mogu da naprave čitavu nauku oko jedne rečenice, onda je to definitivno Taylor Swift. Znači, žena napiše pesmu, ubaci jednu reč i ode kući, a njeni fanovi onda naredni 6 mjeseci analiziraju zašto je baš ta reč tu. Znači, kome je namenjena, koje godine nešto bilo, da li je boja na omotu albuma slučajno izabrana i da li možda broj dugmića na jakni predstavlja datum. I ono što je najbolje, Taylor kaže da joj se to zapravo sviđa. Ona voli kad fanovi detaljno analiziraju njene stihove i traže skrivena značenja. Nedavno je pričao o pesmi I Know It, I Know You, koja je napisala za novi Toy Story 5 i objasnila da je u pojedine stihove namjerno ubacila više značenja. A razlog je prilično zanimljiv. Kad treba da se onako saže ceo film u jednu pesmu, nema baš mnogo prostora. Imate nekoliko minuta da ispričate priču. Prenesete emociju i još da na sve to zvuči kao pesma, a ne kao prepričavanje lektire. Zato jedan stih može da znači jedno, ali istovremeno i nešto sasvim drugo. I tu je Taylor očigledno pa ostavila prostora publici da sama nešto pronađe. Kaže da je veoma ponosna na detalje koje stavlja u svoje pesme, ali postoji jedno pravilo, detalj mora da ima svrhu. Znači, ne ubacuje nešto samo zato što lepo zvuči. Ako kaže da je prozor bio otvoren, onda je prozor nešto tu ima. Prozor nešto znači. Ako spomene ulicu, boju, predmet ili neki trenutak, trebalo bi da to doprinese priči ili da nam kaže nešto o liku koji peva. I to je zapravo baš zanimljivo, jer zato ljudi toliko vole da kopaju po njenim pesmama. Ko Taylor imaš osjećaj da ništa nije baš potpuno i slučajno. I onda dobiješ internet detektive koji rade prekovremeno. Ljudi imaju teorije i kreće video od 17 minuta. Ako pogledamo treći stih iz druge strofe, a zatim naslov pesme, pa datum kad je izašao album, brate, samo smo hteli da slušamo pesmu. Ali upravo to je i deo cele zabave. Taylor kaže da voli što fanovi obraćaju pažnju i što se vraćaju jednim stihovima da bi pronašli nešto novo. A pričala je i o jednoj drugoj stvari koju je naučila tokom godina. A to je koliko je važno raspoloženje sa kojim dođeš na posao. I to zapravo nema veze samo sa muzikom. Ona kaže da energija koju uneseš u prostor može da utiče na sve to što će se tog dana dešavati. Ako dođeš u studio kao da si kažnjen i neko te naterao da budeš tamo, ljudi oko tebe će se odmah poistovetiti, odnosno osjetiti to i potpuno je u pravu. Zamislite da dođete u studio i kažete, ajde završimo ovo što pre. Neko drugi pokušava da napravi hit, producent ima ideju, muzičari rade, a ti sediš kao da čekaš autobus koji kasni 45 minuta. Teško da će iz toga nastati nešto posebno, moramo se složiti. Taylor kaže da nije bitno da li si pevač, tekstopisac ili tonac, svi ljudi u prostoriji osjete kada neko nema želju da bude tu. I možda je to zapravo dobra lekcija i van muzike. Možeš da budeš najtalentovanija osoba u prostoriji, ali ako neseš lošu energiju, vrlo brzo ćeš je preneti na sve ostale. S druge strane, kad neko dođe raspoložen, zainteresovan i spreman da nešto napravi, onda se ta energija širi. Tako da imamo dve zanimljive stvari o Taylor. Prvo, nemojte podcjenjivati njene stihove, jer možda baš ona jedna reč koju ste preskočili ima neku priču za sebe, a drugo, ako idete negdje da radite nešto kreativno, nemojte da dođete kao da vas je neko tamo dovukao lancima. Dođite sa malo entuzijazma. Nikad ne znate šta može da nastane. A što se Taylorinih fanova tiče, ja bih samo savjetovao da budu oprezni. Ako pronađu neko skriveno značenje u novoj pesmi, nemojte odmah da krećete da im se smijete. Jer do večeras će vjerovatno imati grafikon, vremensku liniju, tri teorije i prezentaciju 42 slajda koji dokazuju da su bili u pravu. Inače, Taylor je kod nas tokom celog dana, slušat ćemo je u toku večeri. Svakako pre toga idemo na jedan malo ozbiljniji hit koji nam upravo stiže. Dobro večer još jednom.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro večer ljudi, imam jednu onako baš zanimljivu stvar za vas danas, odnosno večeras, i iskreno verujem da će se neko od vas pronaći u ovoj priči. Znate ono kad odete u neki lep restoran, sve sređeno, dobra hrana, dobra atmosfera, lepe čaše, kašičice, tanjiri, i onda vam se u nekom trenutku javi ona mala misao: a šta bi bilo da ja ovu kašičicu samo pa ponesem kući? E pa izgleda da ljudi to stvarno rade, i to mnogo češće nego što mi sami mislimo. Jedno istraživanje u Velikoj Britaniji pokazalo je da je čak 27% odraslih priznalo da je uzelo neki predmet iz restorana ili bara, kafića, kako god da nazovemo. Znači, otprilike svaki četvrti čovjek. I sad, šta najčešće ljudi to uzmu, odnosno ponesu kući? Pa naravno, kašičice, čaše, pepeljare, sveće, tanjiri. Ali ima i mnogo kreativnih slučajeva. Francuski restorani su se recimo žalili da im ljudi odnose čak i držače za toalet papir, zajedno sa šafovima i tiplovima. Zamislite, vi sad dođete sa devojkom na neku večericu, onako lepu, i kao je, čekaj, imam da trknem do WC-a, i šta, kao ono, stavljaš u kesu držač za toalet papir, zamislite vi to. Znači, neko nije samo rekao, jao, kako je lepo ovaj držač, nego je bukvalno otišao kući sa alatom. To je već, moramo se složiti, kućna adaptacija, ne suvenira. Jedan ugostitelj iz Kvebeka je pričao da mu je nestao čak i termostat. Ej, termostat. E sad, ono što je zanimljivo jeste da ljudi uglavnom ne uzimaju zato što im baš treba ta stvar. Mislim, realno kad se pogleda, ako ti treba kašičica, odeš i kupiš kašičicu. Nije baš da je kašičica luksuzna roba. Psiholozi kažu da je više u

0: pitanju osjećaj da nosiš uspomenu. Kao, bio sam tamo, bilo mi je lepo, evo sad imam nešto što me podsjeća na taj restoran. A postoji onaj drugi moment, uzbuđenje. Ono, da li će neko videti, konobar ode, ti pogledaš levo, pogledaš desno, staviš kašičicu u džep i onda odjednom kreneš da se ponašaš najnormalnije na svetu. Kao, da, da, sve u redu, ja ovdje sedim, uživam u ambijentu. A u džepu ti kašičice iz restorana. I posebno je zanimljivo što neki ljudi imaju osjećaj da ako su već dosta platili večeru, imaju pravo da uzmu nešto sitno. Kao, brate, ostavio sam 150 eura, valjda mogu da ovu čašu da ponesem, što da ne. E pa izgleda da upravo taj osjećaj postoji. Kao da si dobio neki mali bonus uz račun. A ugostitelji naravno nisu baš oduševljeni. Jedan restoran u Bristolu koristi posebne sedefne kašičice za serviranje sorbeta. I vlasnik kaže da svakih nekoliko mjeseci mora da kupi novih 28 komada tih kašičica. 28 kašičica, ljudi, nije to mala stvar. To više nije slučajno uzimanje, to je ozbiljna logistička operacija. I onda imaš još jednu zanimljivu stvar. Restorani pokušavaju na različite načine da izađu na kraj sa tim. Neki stave cenu na predmet, pa onda ako baš hoćeš čašu, možeš lepo da uzmeš, platiš, kupiš i to ti je što ti je. Znači, on više nije ono da li će me uhvatiti, nego da li sam spreman da dam 15 eura za ovu čašu. Ima i restorana koji su napravili akciju. Vratiš uzetu kašiku i dobiješ besplatnu hranu. Jedan lanac u Meksiku je čak nudio besplatne takose ljudima koji vrate njihove šarene kašike. Zamisli da ti neko pozvoni na vrata posle godinu dana i kaže: "Dobar dan, mi smo iz restorana, došli smo po našu kašiku." A ti kažeš: "Koju kašiku? Znate vi koju?" I sad, koliko god ovo zvuči onako simpatično, problem zapravo nije mali. Samo nestajanje staklenog posuđa koštalo je evropske ugostitelje oko 220 miliona evra tokom 2023. godine. Znači, svaka ona čaša koju je neko slučajno ponuo sa žurke, svaki tanjirić, svaka kašičica, kad se sve sabere, napravi se ozbiljan račun. I zato imamo predlog za sve one koji vole da ponesu nešto iz restorana. Nemojte kašičicu, nemojte čašu, nemojte pepeljeru, uzmite račun. Račun je potpuno legalan suvenir. A možete i da ga pokažete društvu, vidi koliko sam platio, to je možda čak i veći trofej. A ako baš želite nešto da ponesete kao uspomenu, pitajte, možda vam restoran i pokloni. I realno, mnogo je lepše izaći iz restorana sa dobrom pričom nego sa kašičicom u džepu. A ako ste već nekad nešto pozajmili iz restorana bez pitanja, neću da vas pitam šta je bilo. Samo se nadam da nije bio termostat. Tako da, ljudi, eto jedna zanimljiva priča sa portala, pa mi vi recite, da li ste vi stvarno nešto uzeli? Svakako, mislim da je svako nas barem jednom probao da nešto je to uzme kao suvenir, ali na kraju krajeva stvarno pitajte konobare, možda vam i stvarno poklone, što da ne. Tako da, mi da ne poklone, imate račun, baš vas briga, imamo suvenir. Svakako, ajmo mi na muziku i dobru zabavu jer nam stižu samo hitovi u nastavku.
1: Slušate Ritam dana na DDI Radio.